Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Moonlight, så heter låten, framfördes av tyska Leoni och norska Marcus och Martinus. Och lite Dua Lipa på det kommer nu. Här är Break My Heart.

Musiken rullar vidare genom natten. Det tackar vi för. Och de närmsta 3 minuterna och 52 sekunderna ska vi tillbringa i sällskap med bandet One Republic och låten Good Life.

Tänk om heter nya låten från Molly Sandén och Victor Lexell. Och i musikvideon till den här låten så ser vi hur Molly och Victor jobbar på ett kontor. De är kollegor och så börjar de sakta dras till varandra. Som det kan bli. Tänk om.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman. You should grow up with the children of the stars.

Sean Mullins som pratsjöng sig igenom den här låten Lullaby. Och tidigare fick du Magic också med Rude. Och vad sägs om en klassiker från Bryan Adams?

0: Nu ringde den en klocka här. Skulle inte han börja sitt nya liv den 1 september?
1: Jo då, 1 september. Jag
2: ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.
2: Ja.

fortsätter genom natten med full styrka. Det tackar vi för. Nu närmast handlar det om artisten Benson Boone. Han hyllar sin pappa i den här låten, Mr.

med världens bästa lyssnare. Du har hört Hanna Färm med senaste låten Nära Något Så Bra. Och han som sjöng What Do You Mean förut, det var Justin Bieber. Och jag släpper fram Hoffmaestro nu med Highwayman. Då lyssnar vi på den.

Innan musikkarriären tog fart så var hon fotbollsspelare och spelade i damallsvenskan. Jag pratar om Miss Li, det fick henne här med instruktionsboken. Och innan Miss Li hade vi Bruno Mars med sin Risk It All. Och nu är det dags för Edge.

Will Smith som sjöng om Men in Black, minns han. Nu fokuserar vi istället på Bella Kay och hennes I love it, I love it, I love it.

0: Nu ringde den klocka här, skulle inte han börja sitt nya liv den 1 september?
1: Jo då, 1 september.
2: Jag ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.
2: Ja.

Carla Langley som kände sig bortvald. Ja, hennes kar hade ju valt en Texas-tjej istället för henne. Choose in Texas, så hette låten. Och nästa artist vi lyssnar på är Ariana Grande.

heter jag. Och har du funderat på att åka till Puerto Rico, då ska du få en guidning här av Sax Boy Billy. Lyssna på The Puerto Rico Song.

Sveriges bästa lyssnare. Du hörde Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Ja, han är mycket riktigt son till Niklas Strömstedt. Låten heter i alla fall Stammis. Och nu är instrumentet saxofon som har huvudrollen i nästa låt från Alexandra Stammis.

ska ju bli invald i Rock and Roll Hall of Fame senare i år. Det tycker jag han är värd, den gode Billy Idol. Vi fick honom här med Dancing with Myself. Och före Billy Idol så hade vi Mars med 95. Och här är Per Gessle. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.

är dotter till en miljardär. 24 år gammal är hon. Hon heter Stella Lefkowski, men hon kallar sig för Stella Lefty. Hon sjöng låten Boston här. Och nästa artist är Victor Lexell. Skriker mitt namn.

0: Nu ringde den klocka här, skulle inte han börja sitt nya liv den första september?
1: Jo då, första september.
2: Jag ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.
2: Ja.

Cal Backman med She's So High. Och dessförinnan var det Three Doors Down, Here Without You. Nu är det dags för en tjej som är en före detta dansare i tv-programmet Let's Dance. Hon är ihop med artisten Robin Bengtsson. Hon heter Sigrid Bernsson.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Jaha, jag har gjort mitt för den här gången. Men du och jag, vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal, om du vill såklart. Nu tar guldmorgon över, alldeles säkert.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt i tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och temperaturen som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Det är tisdag morgon. Vi tackar Henke för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från One Republic och Prince.

Julkanalen. Och senast fick du en härlig balladklassiker från 80-talet. Det var Prince med Purple Rain efter One Republic med Need Your Love. Henrik heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga tisdag morgon. Inväntar ju kollegorna, både Jane Tilly och Paula Sandberg kommer dyka upp här med sällskap alldeles strax.

0: Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så var det Somber med Homewrecker. Ny chans har du ju vid 7:30 på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen, igår var det ju Ingela som var först ut den här veckan. Hon gissar ju på Uno Svenningsson.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte, och idag så kan du vinna 4 700 kronor i vår tävling Gissa kändisen vid 7:30.

0: morgon och välkommen till tisdagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast var det ju Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om ett jubileum, en sak som föddes 1951, fyller 75 år nu i höst och har varit illa omtyckt ända sedan födelsen. Har inte hört annat än svordomar. Vad tror ni det är som fyller 75 år nu?
2: Jag vet vad det är, tror jag.
1: Ja, vad är det då?
2: Är det parkeringsautomaten?
1: Det är parkeringsautomaten, 1951. Och det var helt galet alltså. Och det är inte förrän 1957 så föddes ju lapplaserna, va? Ja. Och det var ganska speciellt. Men sen så var det lapplaser, inte förrän 1977 var det män som fick vid lapplaser. Men vad kallar man lapplaserna? Och männen, kommer ni ihåg det?
2: Är det penis?
1: Penis?
3: Ja.
1: Och från början var
2: det... Hade man sagt det då hade man fått på huvudet.
1: Ja, ja, absolut.
2: Kolla, det kommer en penis.
1: Ja, jag tänker först och främst på den sällskapsresan. Du vet, han får böter där utanför. Det första jag tänker på. Men känner ni inte när ni lägger in 25-öring eller en 50-öring eller en krona, kommer ni ihåg när man skruvar på parkeringsautomaterna? Ja. Och försök berätta detta för våra barn som kör bil nu. Alltså, man fick ju vänta så var det kanske bara 30 minuter eller kanske en timme eller två. Sen fick man gå och lägga på igen, så var du på restaurang.
3: Du ska kolla på klockan.
1: Nu får pappa gå och fylla på igen.
2: Men det är ju likadant de här myntfacken som fortfarande finns i bilarna.
1: Ja.
2: Jag lägger mynt om jag har någon mynt. Nu har jag inte så mycket mynt, men det fylls ju på hela tiden. För man använder ju aldrig mynten. Så det blir mer och mer i det där myntfacket.
1: Ja, just det, så myntfack i min bil också. Och har du då detta, tänker jag, det är bra att ha till parkeringsautomaten. Ja. Men det var ju ändå inte så länge sen. Alltså, jag kommer inte ihåg detta. Jag hade ju, alltså, då hade man ju sina 10 och 5 år. Vad ska du med mynten till idag?
2: Ja, det är ju till kundvagnar möjligtvis. Man kan använda
3: knappt det behövs idag.
2: 10 och 5 år ibland.
1: Ja, precis. Ja, men tänk att berätta detta för våra barn hur det funkar innan. Liksom. Det är ju helt enastående. Lite lättare nu för tiden.
2: Men trafikreglerna har inte blivit enklare direkt. Eller parkeringsreglerna.
1: Nej.
2: Det är lika samma skit fortfarande.
1: Ja, det är det ju.
2: Liksom. Automaterna har blivit smidigare för sig.
1: Ja, mycket liksom. Men just det. Har ni inte sett med om detta? Det har ni säkert. När man sätter sig ner efter att parkerat bilen. Sätter man sig ner så börjar regna. Och sen sätter man på vindruttagen. Så kommer den gula lappen. Och så är de med.
2: Ja. Det vill man.

0: Det är julmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Markolio med Ingen sommar utan reggae.
1: Jag vill slå ett slag för söndagar. Söndagar är klart underskattade, tycker du inte det?
2: Alltså innan har ju söndagar bara varit ett stort moln av ångest.
1: Ja, vad sägs ju.
0: Men du har ändrats.
2: Ja, jag tycker faktiskt att det har ändrats lite grann.
0: Jag tror sen du fick oss som arbetskamrater.
2: Ja, det kan ha varit så. Det är 5,5 år sedan. Vilka söndagar jag har haft sedan dess. Då.
0: Söndagarna längtar du till måndag?
2: Ja, det gör jag. Mm. Bara jag får se mina grabbar igen.
1: Det har du foto på oss på sin
2: bord. Ja, ja. Kylskåpet.
1: Jag tänkte det. Mm. Nej, jag skulle komma till detta att, varannan månad, en söndag varannan månad, så träffar jag mina gamla barndomskompisar. Vi hade ett gammalt popband som heter Sweet Boys, va? Så träffas vi med fruar som...
0: Pojkband.
1: Ja, kan man säga. Tänker jag Backstreet Boys.
0: Fast i Svedala.
1: Ja, precis. Vi kallar oss ju för Sweet Boys. Men nu är vi varken sweet eller...
0: Ja, boy, old boys.
1: Ja, det är inte ens boys, gubbs kanske liksom. Men det gick för mig så äter vi då. Jag bjöd Annika på kålpudding och sånt. Oj, det var helt gött och givetvis så träffades vi där varandra. Och det är rätt så gött när man har kompisar som man vet liksom, varenda gång man träffas så är det precis som man har träffats varenda dag. Man behöver inte ringa till varandra, utan när man sätter sig där så sjunker pulsen lite grann liksom. Och
0: är det bara gamla minnen då du snackar?
1: Så? Nej.
0: Inte högstadiet?
1: Nej, inte. Nej, gamla minnen. Gissa vad vi pratar om först.
0: Det är ont.
1: Ja, artros. 3 av 4 har artros nu för tiden. Ja. Och vi satt och funderade på, finns det några boten med det? Och någon snackade om toppkams serum och sånt.
2: Det var väl säkerligen något för vems artros är värst.
1: Ja, men faktiskt lite grann så. Någon har ju tån och jag har ju handen och någon har ju knät. Liksom, så. Men vilket fall som helst. Sen har 2 av de gamla kompisarna spelat golf ju. Men nu har den tredje börjat spela golf. Så börjar de snacka golf. Och vet ju,
0: ja, det får du ju börja också.
1: Nej, men det var det som var grejen. När grabbar snackar golf liksom, så är det lite grann som hästar. Eller tjejer som snackar hästar.
0: Du känner det utanför.
1: Ja, faktiskt lite grann som bara, ja, men ska man ta 5:an där eller 7:an? Ska man ta drive-on? Så tänkte nej. Så nu får ni berätta något som är roligt. Så jag fattar oss liksom. Någon fadäs ni har gjort. Och då hade Micke bland annat slått in en golfboll rätt in i restaurangen. Oj, på ett lår.
2: Nej.
1: Som satt där. Så vad gör man då? Blir man anmäld eller vad händer liksom? Men,
0: ska man inte skrika for när man slår någon?
1: Jo, man ska skrika for. Det gjorde han ju, men tänker man när man sitter i restaurangen så bör man vara ganska säker.
2: Ja.
1: Det är just det med tanke på att du sa for. Den andra gången han har gjort en fadäs, han har träffat en get.
2: Men vad är det för golfare?
1: Jag vet inte hur bra han är, men det känns ju fel att skrika for när det är en get, va?
0: Ja. Jo. Ja. Men jag tänker, går de i närheten av golfbanan då? Ja, men, är han så grym på att slå?
2: Är han så grym så han slår så långt?
1: Nej, men man är inte grym. Det är inte så att det går jättebra på golfbanan. Va? Så han är nog inte så grym som ni tror. Alltså, om man är jättebocken.
2: Jätteilla.
1: Ja, precis. Ja!

0: Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast fick du Robbie Williams med Rock DJ. Och vi är ju två stycken i det här programmet som har gjort snarkutredningar.
1: Ja.
0: Och jag minns ju att det var ju din sambo va, som i stort sett beställde allt ifrån apoteket hem till dig.
1: Ja, faktiskt.
0: Du provar rätt många grejer va?
1: Ja, jag provar spray, jag stoppar upp saker i näsan, jag hade saker fästa under hakan, liksom, ja. Allting.
0: Var det något som fungerar? Eller?
1: Inte ett skit av det där. Liksom. Men nu har
2: jag inte någon skena
1: nu. Nu har jag bett skena.
0: Ja. Ja. Jag ska få en sån också faktiskt.
1: Är det sant? Har du provat, har du varit hos farbodoktorn? Har du fått en slangen ner i näsan?
0: Jajamän.
1: Jaja.
0: Den är inte mysig.
1: Nej, det var det inte.
0: Hur många gånger har du fått armbågar i sidan på nätterna genom åren?
1: Ja, det är nog flera gånger slag i näsan.
0: Men nu lär sig att lösningen är här. Tempur lanserar i höst sin nya smartbed som bland annat då ska kunna upptäcka när du snarkar och då automatiskt gör någonting åt det.
2: Ja. Frågan är vad den gör då.
0: Är det en armbåge som fälls ut då?
2: Ja, det kan det vara kanske.
0: Nej, det är sensorer som känner av snarkningarna och sängen ska då höja huvudänden för att öppna luftvägarna.
2: Mm.
0: Ja. Madrassen kan dessutom vibrera lite för att få det att byta sovställning.
1: Ja, ja. Dumt, jag tror faktiskt att de skulle kunna utveckla detta. Frågar man då de som brukar ligga bredvid så tror de man skulle haft en knapp så att sängen bara körs ut i ett annat rum. Liksom.
0: Jävla klubba som fälls ut.
1: Ja, mitt i nian.
0: Till detta kommer förstås en app som varje morgon ger dig sömnpoäng mellan 0 till 100 och analyserar bland annat puls, andning, sömncykler och hur långt det tog för dig att somna.
1: Men det är ju inte dumt i och för sig.
0: Nej, och jag tänker ju som så att den här sängen kan ju både rädda sömnen och äktenskapet.
2: Ja, fast frågan är ju då, är det bara på din sida som, för det, jag tror inte att frugorna här vill ha...
0: Nej, jag tror att det är att den är delad, tror jag. Mm. Så att har man en säng, en dubbel, alltså bara en säng så blir det svårt, för då får ju frugan hänga med på den.
2: Ja, det var det jag tänkte. Ja.
0: Priset är ju lite styvt dock, men det kan det vara värt kanske. 106 000 kronor.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och en temperatur nu som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Morgon, klockan är strax efter sex och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: morgon med musik senast ifrån Yesu med Don't Go. Välkomna till jobbet, Jane Tilly, Paula Sandberg.
1: Tack så mycket för det, Henrik, god morgon.
2: Tack och hej.
0: Det är ju första september idag.
1: Jajamän.
0: Har ni tagit på er höstjackan?
1: Ja, inte.
0: Nej, vänta lite till. Vad är det bästa med hösten, Jane?
1: Det bästa med hösten är ju att det blir så himla mysigt när man tänder ljus och man lagar mustiga höstgrytor och tar på sig filten och ligger i soffan och tittar på film.
0: Nu låter det nästan som du gör nära av hösten.
1: Nej, absolut.
0: Gillar
1: inte
0: du hösten?
1: Jag älskar hösten.
0: Föredrar du hösten framför sommaren?
1: Nej, det gör jag väl kanske inte.
0: Nej.
1: Men jag tycker det är många som bara, nu är det höst, det är tråkigt och mörkt och jobbigt. Nej, omfamna den.
0: Vad säger du, Paula?
2: Ja, men det finns ju olika former av höst ju. När man tänker hösten på sådana små, små droppar.
0: Ja. Regn och rusk vill man inte ha.
2: Ja, och det blåser liksom. Men det finns ju fina höstdagar också såklart. Du vet, när man är ute i skogen och löven trillar ner från träden.
0: Ja. Och man kan rulla runt i höstlöven.
2: Ja, visst.
0: Ja, finns lite. Positivt med hösten.
2: Man ska säga det goda.
0: Ja, ja. Martin Fanén håller koll på hösttrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering här om en liten stund. Du tipsar honom som alltid på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Reklam. Tåget är försenat.
5: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.

0: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
1: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
2: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
5: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Känns det

0: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
1: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
6: We grilling, you chilling.
7: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon med Olivia Dean, So Easy, och det är ju tisdag 1 september. Det är Samuel och Sam som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, temamässigt idag så är det däckcheckdagen.
0: Ja.
1: Det kan vara bra att kolla in däcken.
0: Har ni koll på däcken?
1: Japp.
2: Nej.
0: Inte?
2: Nej.
1: Nej, då kan du kolla dem idag.
2: Ja, fast det brukar min däckkille göra. Så ja. Jag vet inte, han brukar säga att
0: du behöver... Du har killar till det mesta.
2: Ja, ibland tjejer också.
0: Ja.
2: Så. Men han brukar säga till mig, nu får du byta de två främre däcken.
0: Har man sina däck på hotell så brukar de skicka information om däckdjup och allt möjligt. Väldigt avancerat nu för tiden.
1: Ja, så. Men det är smidigt.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Det är också flåtantens dag idag.
2: Ja, Barbro.
1: Alla heter Barbro.
2: Ja, vi hade både låg- och mellanstad och flåtanten heter Barbro.
0: Ja, men flåtanten finns väl inte kvar? Mina barn har inte flåtanten. Jag har frågat dem.
1: Nej, vi har ingen flåtant här heller.
0: Men, hur länge var det man skulle googla nu igen?
2: Det var en minut, eller?
1: Ja, en eller två.
2: Och så skulle man alltid få den som satt bredvid och skratta.
1: Ja. Man stod där på led och fick den här plastmuggen och så gick hon och fyllde på. Är det också tjejnyår idag?
0: Innebär det då?
1: Ja, det frågade jag mig själv också. Men det här är tydligen ett populärt begrepp. Som en nystart. Man ska liksom fräscha upp sig tydligen. Ta en nystart efter sommaren och fokus på rutiner och gemenskap och egenvård. Jag hade aldrig hört talas om det innan, men det är ju...
0: Men det gäller bara tjejer positivt. Också.
1: Ja, det är tjejnyår.
0: Ja. Ja.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Ett läge på vägarna som rullar på bra just för tillfället. Är inget akut som ska inträffat och inga problem heller för tågtrafiken. Vill du tipsa? Då ringer du 010 11 901.

0: Morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Wet Wet Wet med Love Is All Around. Det är tisdag, 1 september. Det är Samuel och Sam du ska gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn och vi har även lite historia angående den här dagen.
1: Ja, andra världskriget inleds när tyska trupper går in över gränsen till Polen. Och frågar jag dig, Henrik, vilket år är detta då?
0: 43.
1: 39.
0: Ja, det är såklart. Ja. 43 alldeles för sent. Ja, det då.
1: Man visste ju antagligen inte då att det skulle bli det andra världskriget. Men de är mycket över gränsen i alla fall.
2: Vi ska ta och gå till 1949, den 1 september. För då skapades nämligen Adidas.
0: Ja. Vi säger grattis idag till Ludvig Göransson. Vem är det till i?
2: Ja, det vet Per-Ola.
0: Han har ju komponerat massor med musik till filmer och tv-serier ju. Han har ju vunnit Oscar för bästa filmmusik vid tre tillfällen.
2: Ja.
0: En av de största kompositörerna här i Sverige vi har ju. Riktigt framgångsrik. Han fyller 42. Vi säger grattis till Robert Pettersson. Vem är det?
2: Är det komikern?
0: Nej, det är inte.
1: Nej, det tror jag vet vem det är.
0: Vem är det?
1: Det är Takedas sångare. Och även då...
0: Stiftelsen.
1: Stiftelsen.
0: Men de har ju lagt ner.
1: Om
0: det. Nu är det bara Takeda.
1: Mm.
0: Robert Pettersson fyller 48. Vi säger också grattis till Mats Wester. Vilken grupp till i?
2: Det är Norman.
0: Det är det.
2: Jajamensan.
0: Det är han som spelar nyckelharpa.
2: Ja.
0: Han fyller år, han fyller 62. Och Gloria Estefan, Per-Ola, vilken grupp?
1: Ja, men, är det en blond eller något sånt? Vet du? Får man blond eller något sånt?
2: Miami Sound Machine.
0: Miami Sound Machine, är bra det, till.
1: Är inte hon solist, höll jag på att säga, solartist?
0: Hon hon sjunger även solo.
1: Ja.
0: Men hon var ju med i Miami Sound Machine. Ja. Konga, kommer du ihåg? Mm.
2: Come on, baby.
0: Va? Ja, drar du på höfterna?
1: Det är klart jag gör.
0: Ja. Hon fyller 69 och...

0: Good morning med Henrik Kane och Per-Ola. Senast fick du Pharrell Williams med Happy.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där kändisen, han är värd hur mycket pengar idag?
2: 4 700.
0: Och igår fick vi gissning på Uno Svenningsson.
3: Yep.
0: Och bra gissning.
3: Mm.
0: Ja, det är ju inte rätt. Men om man lyssnar här.
1: Ja, faktiskt.
0: Skulle kunna vara Uno Svenningsson.
2: Ja, det låter väldigt likt.
0: Ny chans på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Och det är ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande. Det har inte inträffat något akut och tågtrafik där hålls tidtabellerna. Det vill du tipsa om, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 9.

Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör.

0: Politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på debemedia.se/transparensmeddelande.
2: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
7: Men vi har ju ingen.
8: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Där gullmorgon med musik senast ifrån Shaboozy och Leon Bridges i Burn It Down. Har ni kört bil i Lund någon gång?
1: Japp.
0: Vad säger ni om den stan att köra bil i?
2: Alltså man blir ju stressad alltså, av alla cyklister. Man måste ju verkligen vara fokuserad.
0: Det är det som stressar det. Ja. Mm. Det är ju verkligen en cykelstad ju.
1: Ja.
0: Cyklar ju som idioter, vad säger man. De cyklar överallt.
2: Ja.
0: Det är ju trevligt i sig.
2: Mm.
0: Men man får ju vara väldigt verksam när man kör bil.
2: Jajamän.
0: Nu läser jag det att Lund har blivit utsedd till Sveriges bästa cykelkommun.
2: Mm.
0: Och det handlar alltså då om att Lund toppar listan bland kommuner med över 100 000 invånare. Solna är bäst bland de mellanstora och Motala bland de mindre. Nu ska man kanske tillägga att det är bara 39 av Sveriges 290 kommuner som deltog i den här undersökningen. Men ändå,
2: ja, ja.
0: Lund, absolut. Där har ju cykeln hög status.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och en temperatur nu som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Klockan är strax efter 7, det är tisdag och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Det här är Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Justin Bieber med Sorry.
1: Nu när sommaren är över, hösten är här, då har Henrik bestämt, för det är den 1 september idag. Då kan det vara lite svårare kanske att tänka på vad man ska göra när man ska då dejta med sin partner, eller om man då har träffat någon ny, vad man ska hitta på för någonting. Men då läser jag i L om romantiska saker man kan göra med sin partner eller personen som man dejtar. Bland annat så kan man gå till en bar med olika aktiviteter eller sällskapsspel, så att man inte bara sitter och äter och dricker, utan ja, man kanske spelar dart, biljard eller om de nu har sällskapsspel. Det kan ju vara ganska så trevligt ju. Sen kan man gå på konsert. Det kan man i och för sig göra på sommaren också. Men laga middag hemma hos någon.
2: En mustig höstgryta.
1: En mustig höstgryta, det är aldrig fel. Sen kan man också gå till en bokhandel och fika, och så väljer man ut varsin bok till varandra då, som man tror att den andra kommer att gilla. Det jag tycker roligast här, det är att man gör en styling challenge i en second hand butik. Att man då går dit tillsammans och så väljer man då ut outfits till varandra för att se hur bra man känner till stilen som personen har. Eller så kan man ju bara gå så och blunda och dra handen och så säger man stopp, och det som det stannar på, det måste man ta på sig. Oj. Lite roliga grejer man kan hitta på när man ska ut och dejta höst.
3: Vad hade du gjort sen av dessa honrar knapp?
1: Vilken hade du valt?
2: Ja, det vet jag inte. Jag har nu tagit en höstpromenad.
3: Var det mig här?
1: Nej, det var inte
2: mig.
1: Jag
2: har hittat på egna grejer.
1: Ja, ja, visst.
2: Och sen har jag gjort lagat en höstgryta tillsammans.
3: Ja, ja.
1: En mustig.
2: Mm. Ja, vad hade du gjort, Paula?
3: Ja, men jag har spelat spel. Mm. Hade jag vunnit?
2: Försvunna diamanten.
3: Ja, kan jag vara så kan man leta lite grann. Så kan man göra sådana lite ruskigt ut och så flyttar man närmare varandra och sånt.
2: Kanske vi spela kärleksspelet?

0: Hej, god morgon med musik senast ifrån Barry White. You're the first, the last, my everything.
1: När ni bokar resa eller bestämmer jag för ett resmål, var får ni inspiration ifrån då i första hand?
0: Bra fråga. Sociala medier lite grann.
2: Ja, och sen så på kanske vad ens vänner har varit iväg på.
1: Ja, exakt.
2: Man blir lite sugen.
1: Förr i tiden innan internetet så var det kompisar som rekommenderade och sånt. Och så, men nu när
0: tiden hade man ju resekataloger.
1: Jo, så vek man sidan där man skulle vara. Men nu menar man på att 43% uppger att de har bokat en resa eller aktivitet efter videoklipp eller på sociala medier. Mm. Det är inte konstigt, man sitter där och blir sugen och man ser lite fötter där. Det är oftast fötter i en sandstrand
0: liksom, ja, det är det.
1: Som man ser, så någon drink eller liknande. Nästan 4 av 10, alltså 39%, uppger att de har besökt en sevärdhet för att fotografera eller filma den. Alltså när man bokar en resa så är det ju till viss del för att man ska åka dit och göra den Instagram-vänlig. Alltså, åker dit där, ni vet, kommer ihåg lutande tornet i Pisa, så står man där och ska
2: med
1: pekfingret och så vidare. Och 37% säger att man känner press för att framstå att man har det lyckligt och har det gött på semestern för att så då måste man då lägga ut det på sociala medier.
0: Men var inte du som var inne och kollade en sån här semester, du vet, när man bor på någon söderhavsö och så bor man ute alltså mitt i havet på i såna hyddor med pålar.
2: Ja.
0: Och så var du väl där inne och klickade runt och så tänkte det här ser trevligt ut.
1: Ja.
0: Och sen slutade det på...
1: Ja, det var helt sjukt liksom. Det var då på Maldiverna vi skulle titta bara för skoj skull liksom. Och då hittade
0: och då går man bananas där och tar det finaste.
1: Ja, visst, du tänkte det. Det var ett hotell på Maldiverna, tänkte jag. Det tar vi och sånt ju. Men ska vi ändå inte ha en sån bungalow ute i vattnet?
0: Jo,
1: det ska
0: klicka i det också.
1: Ja. 80 000 extra från sån, då tänkte jag att då kan man bara gå ut och låna någon annans bungalow och fota den och så att man själv bor i den. Sparar man 80 000.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
6: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
7: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
14: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
15: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
16: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
17: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Norli och KKV med Tröjan du hatar. Det är 1 september och visst kändes det som höst när du gick till jobbet, Jane Tilly?
1: Ja, men det får man väl ändå säga. Så pass tidigt så är det ju inte sådär jätte varmt.
0: Till och med vår trafikkille Martin sa när han kom i morse. Ja, nu var det höst.
1: Mm.
0: Ja, jag säger ju det, 1 september. September är ju höstmålen.
2: Nu vill jag passa på att säga här, va? Jag läser på SVT precis nu faktiskt. Mörk och regn och gulman löv. I södra Sverige talar de mest av höst. Utom temperaturen. Det är nämligen så, det är inte hösten nu. För om det ska vara en meteorologisk höst så måste det vara kallare. Så det är faktiskt, det är inte hösten nu, säger jag då.
0: Jag pratar om känslan.
1: Ja, fast vi behöver inte springa in i hösten, Henrik.
0: Nej, men hösten gillar ju du.
1: Ja, fast jag tycker
0: mustiga
1: ändå. Mustiga höstgrytor.
0: Ligga under filten och kolla på en bra serie.
1: Ja, visst, vet du, så gott. Levande ljus och...
2: Ja, men man ska väl ändå suga musten och sommaren.
1: Ja, men jag kan lite hålla med där, för att jag menar, hösten, den kommer ju som ett brev på posten ändå.
0: Är det något mellanting nu då, sommarhöst?
2: Nej, men du gillar inte det. Du vill ha svart eller vit, första september, höst.
0: Det ska vara tydligt.
2: Jag säger ingenting, jag bara säger vad de säger här i tidningarna.

0: Det är Gullmorgon med Sara Larsson, senast med Night Sun. Klockan är 7:05. Vi tar en koll på dagen. Det är ju 1 september, tisdag, och det är Samuel Sam som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, temamässigt idag så är det däckcheckdagen. Kan vara bra att göra det.
0: Ja, men inte det är lite tidigt.
1: Nej, men det är väl bra att vara ute i god tid, tänker jag. Man behöver ju inte byta däck, men du kan kolla så att de kan få hålla en säsong till.
0: Så man vet att man ska köpa nya.
1: Exakt.
0: Lägga pengarna på dig.
1: Mm. Mm. Det är också flåtantens dag idag.
0: Mm. Ja.
2: Länge leve Barbro, sa jag.
0: Ja. Det är flåtant,
2: ja.
1: Och sen så är det ju tjejnyår.
0: Ja, vad är det nu? Är det nystart typ att man ska alltså färga håret?
1: Det här är alltså...
0: köpa ny kjol eller
1: något. Nystart för att fräscha upp sig lite grann. Många upplever ju under höstens början, i slutet av augusti och september, att man kanske behöver fräscha till sig lite grann.
0: Mm.
1: Så att det finns ju mycket man kan göra. Egenvård handlar också mycket om att sätta upp peppiga mål, äta gott med vänner, prioritera självomsorg och hela den biten. Jag kan ju säga att jag har aldrig blivit inbjuden till något tjej nu.
0: Nej, men man kanske ska göra en förändring just, att man ska köpa en ny foundation.
1: Jajamensan, man kanske ska klippa av sig håret.
0: Ja, gubbnyorna är
1: det.
0: Ja,
1: det får ni ju starta själva. Det är några tjejer som har startat detta.
2: Det kan vi träffas och dricka en öl liksom. Mm. Bör inte klida till det så.
1: Nej.
0: Är det en ny start?
2: Ja, det tycker jag. Bara så gör man tummen upp, sen kör vi detta året igen.
0: Ja. Sport!
2: Ja, det gick ju bra. Det går ju både för Malmö FF i fotbollssvenskan. Vi slog ju serieledande Sirius, så det var ju bra ju.
1: Mm.
2: Och sen så gick det ju bra för våra volleybolltjejer i EM då. Vi slog ju Tjeckien, men nu ska vi möta världsmästarna Italien imorgon. Så det kan ju bli lite tufft, tror jag. Och så möter HF Örebro idag i Superettan.
0: Så du är Messi också, eller?
2: Att han ska sluta landslaget, ja visst.
0: Han är ju den som har spelat flest landskamper av alla argentinska spelare. 207.
1: Ja.
0: Men han lämnar nu efter, för han menar på att det finns många fantastiska unga spelare som
1: han vill släppa fram efter. Dem.
0: Det verkar vara en fin kille med sig.
2: Ja, det är det ju. Fast det grejen är att han slutar inte för att han är dålig. Han har platsat hur många år till som helst.
0: Mm.
2: Värme Ronaldo då, som också skulle sluta. För att han, jag tyckte inte han skulle egentligen inte spela från starten.
0: Men Messi slutar kanske på topp han då.
2: Japp.
0: Men smart.
2: Mm.
0: Sen är det ju valutfrågningen. Fortsätter på SVT1. Och ikväll klockan 8 så är det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ska frågas ut. I det här programmet så ska vi visa kändisen om en liten stund, där vi har 4700 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6an mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplatserna Borgeby och Flädje. I riktning mot Malmö så är det ett stillastående fordon här, så lite extra koll. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Där Gullmorgon med Agnes senast, fingers crossed.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Per-Ola, berätta, vad vet vi om kändisen?
3: Jag är inte mycket, men att man ska ringa hit ju. Han är en kändis och han säger ja, faktiskt, fast så här.
2: Ja, faktiskt.
3: Ska man ringa hit och gissa vem det är?
0: Vi har en lång lista på vår Facebook-sida. Man kan kolla in på alla kändisar du har gissats på. En gissning vi fick igår var ju Uno Svenningsson.
4: Ja, det var en väldigt bra gissning.
0: Men det är ju inte Uno Svenningsson.
2: Ja, faktiskt.
0: Vem är det? Du ringer nu till Gullmorgon. Vi har 4 700 kronor på prispotten som kan bli dina. Och du ringer på 010 11 900.

0: Tisdag morgon, det här är Gullmorgon och senast fick du Christer Sandelin med Det hon vill ha.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Gunilla i Glemmingebro, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: Tycker du att det är höst nu eller tycker du att det är sensommar?
3: Det känns lite som att hösten börjar smyga på, men jag håller kvar vid sensommar.
4: Ja, vad bra.
5: Det är positivt, Gunilla. Ja. Jag tänkte på det här med Glemmingebro, det räknas väl till Österlen, gör det inte det?
3: Ja, det gör det.
5: Ja, det är bra. Märker man av att det kommer alla fler turister så på sommaråret?
3: Ja, det är stor skillnad nu, framförallt i trafiken. Det är ju mycket mindre nu. Så då, på det viset är det höst.
5: Ja.
0: Är det mycket stockholmare där nere på sommaren?
3: Ja, det är det.
0: Ja. Det tycker du inte om, va?
3: Jo, det är bra. Det är bra att ha kommit hit till
5: Österlen. Ja,
3: det är det.
0: Ja, det är vackert på Österlen.
3: Men det är skönt, men det är skönt nu när det är lite lugnare också.
0: Ja, jag förstår det. Du, Gunilla, vad tror du om kändisen?
3: Du, jag gissar på att det är Magnus Bäckshed, tror jag man säger, från Antikrundan.
0: Just det. Antikexpert var också med. Den här mästerkocken tror jag så att han var med också.
3: Ja, vet jag inte.
0: Brukar dyka upp i TV4 där på morgonen också ibland.
3: Ja.
0: Vi ska se
3: om... tror jag det.
0: Ja, Magnus Bäckshed. Vi ska se, 4700 kronor har vi i presentkort i prispotten.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Nej.
4: Ja, förlåt Gunilla.
3: Det var synd.
4: Ja.
0: Du var rätt säker eller?
3: Nej, ja, lite. Jo, jag tyckte det hördes som han. Det tyckte jag faktiskt. Jag har tyckt ett tag, men ja, jag får tänka om.
0: Ja, det, och du är välkommen att ringa igen. Ha en fin dag också.
3: Tack samma.
4: Hej då.
5: Hej.
0: Inte Magnus Bäckshed. Ny chans imorgon då. 4800 kronor har vi i presentkort och prisbotten.
2: Ja, faktiskt.
0: Nu Marcus och Martinus och Skullmorgon.

0: Det är Gullmorgon med Leonie och Marcus och Martinus i Moonlight. Tidigare var ju då Gunilla som ringde från Glemmingebro. Har du varit där när jag har kört någonting på
1: här? Ja, absolut. Man kommer in i Glemmingebro så ligger en stor sten, va?
0: Mm, just det.
1: Har ni inte sett det? På höger sida man kommer från Ystadhållet, va? Mm. Har de sett till och med en lampa på kvällen och sånt. Lite mystiskt. Då tänker man, hur har den stenen hamnat där?
0: Har du kanske varit på Glemminge, vad heter det? Glemminge Folkets hus?
1: Nej, det har han inte.
0: Eller fick han någon annan lokal att ha spelat gitarr i?
1: Nej, vet du, jag har faktiskt varit i kyrkan där och jag gömde mig och spelade på ett barndop.
0: I Glemmingebro?
1: Kyrkan i Glemmingebro. Så sa de som skulle döpa då sitt barn, så sa så att ja, nu vill vi inte ha det så här tråkigt som man har på vanliga barndop och sånt. Så att, kan du gömma det här uppe i predikstolen? Så det gjorde jag ju. Och så, ja visst, lyssna på denna och sen så fick jag det. Och sen när du hör dörrarna öppnas så knackar du 3 gånger på predikstolen. Sen dyker du upp och så sjunger du
0: We are family. Vad sa prästen om det?
1: Jag var lite så skeptisk. Så skulle jag sjunga We are family och sen skulle hela familjen komma in där. Lite udda barndopen.
2: Men roligt ändå.
1: Ja, visst var det.
0: Gunilla i Glemmingebro gissade ju på Magnus, vad heter han?
2: Bäckshed.
0: Bäckshed, ja precis. Antikrundan. Mm. Det är inte rätt. Ni chansar imorgon då vid samma tid.

0: Tisdag morgon, det här är Guldmorgon med musiksenaste från Sia med Chandelier.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E6-an mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplatserna Borgeby och Flädje riktning mot Malmö, så är det fordonshaveri. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat där. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
4: Tyst i klassen.

0: Pajs och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
8: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
9: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
8: Preventix. Kunskap som räddar liv.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
11: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
13: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
14: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med Henrik Jane och Paola. Senast fick du Molly Sandén och Victor Lexell i Tänk om. Har du suttit i en lastbil någon gång, Tilly?
1: Du, det kan du tro att hon har gjort.
0: Mycket?
1: Nej, det är ingenting som tillhör vanligheten.
0: Lyftade du? Eller?
1: Jag lyftade.
0: Jaha. Mm. Det låter farligt.
1: Ja, men jag var tuff när jag var ung, vet du.
0: Okay.
1: Nej, men det var uppe på centralen så kunde man gå dit och så fick man betala 50 kronor och så fick man skriva upp sig var man ville åka. Och så var det någon snäll chaufför som sa att du kan åka med mig.
0: Okej, okay. Åkte du långt?
1: Nej, jag åkte till Linköping.
0: Linköping? Mm.
2: Okay. Har du sett en film med en liftaren?
1: Jag hade inte gjort det då.
0: Nej, då ska man inte lyfta om man ska lyfta. Vi ska ju prata lastbil om en liten stund ju. Mm. Det är ju dags nu i helgen här uppe i Ljungbyhed för Skåne Truck Show.
1: Just
0: alltså det är hur många coola lastbilar som helst på ett ställe.
2: Mm.
0: Vad kan man mer göra då?
2: Alltså man kan ju göra vad som helst. Det brukar vara musik och då går inte
0: alltså det är familjedag i stort.
2: Ja, det är ju allt.
0: Ja. Alltså, så har de den här ljusshowen, brukar de ju ha den här när lastbilarna tänder upp sina strålkastare.
2: Mm.
0: Ska ju vara skithäftigt.
1: Men tänk så gött ändå om du är sådär jätteintresserad av de här stora fabraken och så kan du gå dit och kolla om många är sådär fantastiskt fint målade också ju.
0: Precis.
2: Fräckt. Nu är jag ju son of a trucker alltså. Mm.
0: Du har åkt mycket lastbil.
2: Min farsa körde lastbil.
0: Pyt i pannan hel del.
2: Jag har gjort allt. Mm. Jag har legat bak i sängen och
0: har du meckat med lastbilen?
2: Att och låsat. Nej, meckat har jag inte. Jag har inte meckat med mycket. Men just doften av lastbil och sånt. Jag skulle vilja åka upp där.
0: Hade han Wunderbaums i backspängen?
2: Fast nej, det hade han inte. Liksom.
0: Men, pytt i panna istället.
2: Ja, men HP-sås.
0: Vi ska prata med Marcus Schönbäck om en liten stund då, som är ansvarig för Skåne Truck Show. Vi tar ringa honom om alldeles strax.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och en temperatur nu som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Nu ska vi alldeles strax prata med Marcus Schönbeck om Skåne Truck Show som går stapeln nu i helgen. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
4: Henrik Wiberg mitt namn.
5: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: God morgon med musik senast från Tina Turner och Kygo i What's Love Got To Do With It. Då säger vi god morgon till Marcus Schönbäck som är projektledare för Skåne Truck Show. God morgon Marcus.
1: God morgon.
2: God morgon på er.
0: Du, det är dags i helgen här nu. Om den som aldrig har varit på Skåne Truck Show, vad är det egentligen man kommer till?
2: Man kommer till faktiskt Skandinaviens absolut största lastbilsträff, eller lastbilsfest kallar vi det för. Lastbilsträffar har ju fått ett uppsving sista åren och vi har då sedan många år tillbaka haft den här träffen på Ljungbyheds motorbana. Så att man kommer mötas av en ofantlig massa fina lastbilar och glada människor och aktiviteter runt det ämnet. Plus en massa företag såklart.
1: Mm. Jag läste det att i fjol så är det ju publikrekord med över 15 000 besökare.
2: Ja, kan du tänka.
1: Ja.
2: Helt fantastiskt var det.
3: Ja.
2: Kan man det var kaos, men det var jättetrevligt.
3: Ja. Vad kan man mer göra om man nu har tittat färdigt på lastbilarna? Vad gör man sen?
2: Ja, just det. När du har gått igenom alla och kollat. Ja. Nej, men du har en enorm ett monterområde, företagsområde där vi har över 100 företag med, ja, men allt ifrån det liksom självklara för ditt fordon till ja, men det är ju mat, det är tillbehör, det är godis, det är ja, men vi har Svenska Dansbandsveckan hälsa på oss, vi har gym, Nordic Wellness så där och lockar till välmående, så att det finns allt möjligt på plats där.
0: Hur många lastbilar brukar ni samla på området ungefär?
2: I år har vi redan slagit rekord. Vi hade 1030 förra året och nu har vi på listan, jag sitter med dem framför mig, 1238. Som anmälda kommer rulla in på fredag.
0: Finns det någon lastbil i år som du tycker man absolut inte får missa?
2: Oj, ska jag vara partisk som projektledare? Ja, det ska jag vara.
3: Ja.
2: För det här är inte public service. Nej, men jag skulle säga att det finns så ofantligt många, många trevliga att titta på. Sen har vi ju då en grupp som jobbar med de här bedömningarna som har tagit ut vad vi kallar för mästarklassen. Där har man kanske de som sticker ut lite grann, såklart.
3: Vad är det då som sticker ut?
2: Ja, men det är allt ifrån påbyggnad, det är allt ifrån slutfinish, inredning, latt. Grundtanke, alltså det är så många variabler i det. Men det som är i allt detta ska ni tänka att de här välpolerade bilarna går i trafik liksom 5 dagar i veckan. Så att det är ena dagen så är du ute och kör asfalt i den alltså värsta sörjan och dagen efter så står du på en lastbilsträff och bilen ser ut som ny liksom. Så att det är ofantligt roligt, roligt med de här entusiasterna som lägger ner så mycket tid på att putsa på dem.
0: Vad är det?
2: Ska jag ha en favorit så är det väl såklart Simon Lundmans nya Now or Never som han visade på Elmia lastbil förra helgen där. Den är klart, det är häftigt. Det är häftigt att vi får ner en sån.
0: Vad är det för speciellt med den då?
2: Ja, men jag skulle säga att det är mycket känsla i det. Det är mycket, mycket känsla i det. Man får ju följa många av de här på deras kanaler och man förstår att det ligger så mycket känsla och kärlek och tankar bakom och gör att slutresultatet tar en lite extra.
0: Vad är det som gör att...
2: Och det intresset är ju samma för alla såklart.
0: Ja. Vad är det som gör att folk lägger så mycket tid och pengar på att styla och bygga om sina lastbilar tror du?
2: Jag skulle säga att det är, jag skulle nog jämföra det med att jag sitter på kontor och vill ha det snyggt och fint där. Jag har bilden på familjen kanske eller på hunden och jag fixar till med en liten blomma och jag ser till att torka av bordet. Jag vill ha en ren stol. Och, nej men jag tror det ligger mycket i det. Det är en arbetsplats för de allra flesta.
1: Ja.
2: Och sen är det ju en tävling såklart och då därför blir det så.
1: Mm. Blir det någon ljusshow i år också?
2: Absolut. En av höjdpunkterna definitivt på fredag kväll. Runt 22.30, nu kommer det ju blinka hela kvällen, men 22.30 på schemat så att säga. Då har vi då på manat att man då tänder upp allt vad man har. Och då har vi över 1200 lastbilar som kommer stå och pumpa ut sina spektakel. Så det är en visuell upplevelse som är svår att förklara.
0: Skulle du rekommendera solglasögon då eller?
2: Nej, då kan du missa. Då kan du missa någonting. Jag vet att de har tänkt till ordentligt. Så att det är ganska snälla ljus. Men det är häftigt. Det är riktigt, riktigt häftigt.
3: Men inget sådant. Man tutar runt klockan 11. Alla lastbilar tutar klockan 11. Och sen så får man välja ut bästa tutan.
2: Ja, vi har ju lite miljöaspekt där att tänka på. Just arbetsmiljö och annat. Så att vi är faktiskt ganska hårda med att man inte får tuta. Mm. Så att det kan bli lite livat. Så vi har ju faktiskt alla kategorier folk där. Både folk med kanske lite problem med hörseln och även små barn som vi måste vara rädda om.
0: Ja. Marcus, Skåne Truck Show fredag lördag på Ljungbyhed motorbana. Var får man tag i biljetter någonstans?
2: SkåneTruckShow.com och där går man in på länken köp biljett och vi förordar såklart att man gör det innan så att man slipper stå på plats och eventuellt få en massa snurrande ringar i telefonen för att det är många, många, många människor samtidigt. Så att ha den färdig och gärna ladda ner den i telefonen, ta en skärmdump eller varför inte old fashioned way. Skriv ut ett A4 och stå och vifta med en sten så är du välkommen.
0: Tusen tack Marcus och lycka till i helgen.
2: Supertack.
0: Hej då.
3: Hej, hej.
2: Hej, hej.

0: Det är tisdag morgon, klockan är 17 minuter över 8. Du lyssnar på Guldmorgon och sen att var det musik från Hot Chocolate, You Sexy Thing.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite grann om att marknadsföra sin kommun där man bor. Liknande, det finns ju många kommuner som marknadsför sina kommuner på olika sätt. Jag tänker ni på någon speciell eller om jag säger något så här?
0: Skurup, vad är det de kör?
1: Yeah, when in Europe, don't miss Skurup och sånt. Och så.
0: Det har ju fastnat för mig.
1: Ja, det får man ju säga. Liksom. Så, just, men nu ska jag prata om Julian Ferrat. Alltså, han är 35 år kommunpolitiker i Mannheim i Tyskland. Hans för lilla förslag har spritt sig utanför Tysklands gränser. Han vill nämligen öppna upp Mannheim för nudist och swingenturism.
0: Han, är det någonting själv han håller på med?
1: Faktiskt. Ja. Han har redan fått ett 50-tal intressenter, säger han. Så. Och inte bara detta, han vill öppna upp stadshuset för lite swingers. Gruppsex med stadsfullmäktigeledamöter skulle vara den ultimata formen av närhet till medborgarna.
2: Men halledag, men hur många bor där i Mannheim? Jag tänker på om han har 50 intressenter.
1: Ja, det vet jag inte. Alltså 50 är nog ganska många. Just nu fokuserar han på vilka som är seriösa, menar han.
2: Ja.
0: Men den här killen sitter alltså i kommunfullmäktige?
1: Ja, visst, absolut. Alltså tanken är ju ändå lite god, va? För när folk blir intresserade.
0: Man
1: blir... Ja, men man kan komma dit liksom och titta på stadshuset och så kan man stå där och fundera på jag undrar vad de har in där inne nu. Liksom. Så kan man göra. Och sen så kan man gå och köpa en glass och så får man då in pengar i Mannheim för att man köper en liten glass. Ju. Men det tyska medier citerar en talesperson och enligt uttalanden så är det högst osannolikt att hans planer ska gå igenom.
0: Han jobbar lite upp för sparken.
2: Ja, det kan man väl verkligen säga att han gör.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
7: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
12: We grilling, you chilling.
13: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.

0: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
2: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu.

0: Det här är Good Morning med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du musik från Lady Gaga.
1: När semestern är över så tillbringar ju många mer tid hemma. Och då blir det också lättare att lägga märke till sånt som kanske inte ser ut som man vill eller som inte fungerar. Och jag läser här om en ny SIFO-undersökning som visar att 83% av svenskarna stör sig på minst en del av sitt hem. Och jag tycker det är en ganska så hög siffra.
0: Är det sådär att man säger ett rum och det skulle vi behöva måla om?
1: Alltså kök och badrum toppar ju listan över hemmets största irritationsmoment, följt av förvaringslösningar. Har ni någonting där som ni på rak arm kan bara säga att oh, det där skulle jag fixa till?
0: Vi hade ju en diskussion här, vi ska ju få hem en målare. Och sen så dotterns rum är ju lite... ska ju målas om. Sen kan vi tycka att är det lönt att de målar om det? För den åldern så skitar de ner så mycket ändå. Hon är ju typ 11. Men det är ju smink på väggarna och allt möjligt.
2: På väggarna?
0: Ja.
1: Så det ska vara i huvudet ju.
0: Ja, men man ligger med strumporna uppe på
1: väggarna.
0: Så det blir ju skitigt rätt snabbt. Så frågan är om det är lönt att måla om det.
1: Kan måla det svart?
0: Eller så väntar man kanske några år när de inte har fötterna på väggarna med så.
2: Jag ser väldigt lite hela hemma. Och så.
0: Du känner ingenting som det där skulle vilja bara fixas till? Listorna bara var målade?
2: Jag är mer en praktiker och ska funka liksom.
1: Ja. Jag kan ju säga att det jag stör mig på det är badrumsgolvet. Ful plastmatta och sen så är det en massa, det var ju innan jag flyttade in, fula fläckar på. Så jag har fått köpa liksom den största mattan jag kunnat hitta för att täcka så mycket av golvet som möjligt.
0: Det där är ju farligt när man väl börjar kolla runt.
1: Ja.
0: Det brukar bli ganska mycket man skulle vilja göra om. Och då kostar det en del sånt.
1: Ja.
2: Och det är kludigt, man ska bära och hålla på och sånt. Alltså. Ja. Det ändrar ju ordningen. Jag vill bara ha lugn och ro.
1: Du vill inte jobba för mycket.
0: Nej, inget klöd.
2: Nej, no klöd.

0: Det är Gullmorgon med Chili White och Kenny Peach senast med OK Fred. Nu tar vi en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E6an norr om Ängelholm mellan trafikplatserna Järnap och trafikplats Rebbelberga i riktning mot Helsingborg, så är det en singelolycka. Ingen prognos när den olyckan kan vara helt uppklarad. Sen har vi också E6an i norrgående riktning en bit innan Ängelholm i riktning, som sagt, i norrgående. Det är trafikplats Norra Varalöv, så är det en lastbil med haveri. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Sex minuter över halv nio, du lyssnar på Guldmorgon och senast var det BTS med Dynamite. Visit Skåne kör nu en kampanj där du och en kompis eller partner kan få 3 nätters semester helt gratis.
1: Amen.
0: I en liten stuga på Österlen, bland äppleodlingar och nära havet. Resa, boende, mat och aktiviteter ingår.
1: Vad krävs?
2: Ja, finns en hake, va?
1: Ja, det måste finnas en hake.
0: Ni måste vara helt tysta. I stugan sitter nämligen en decibelmätare och ljudnivån ska hålla sig under 45 decibel.
2: Mm.
0: Man får prata lite försiktigt, ungefär biblioteksnivå. Men liksom inga högljudda diskussioner, ingen musik. Man ska vara tyst helt enkelt. Jag tänker om du skulle ta dit en tjejkompis och dricka vin så skulle ju ljudnivån
1: höjas.
0: Och blir man för högljudd får man först en varning.
1: Mm-hmm.
0: Fortsätter det kan semestern ta slut och då är det packa väskan och åka hem morgonen efter.
2: Alltså står det en dumma utanför med gult kort och sånt? Man.
0: Nej, men det är ju en decibelmätare, alltså antagligen går det väl kanske någon liten signal till någon som sitter och har koll på detta. Och dessutom telefoner och digitala prylar ska läggas undan under visselsen.
1: Jaha.
0: Det får man inte ta med sig heller. 3 dagar, har ni rätt ute?
2: Nej,
1: det kan jag nog inte säga att jag hade gjort.
0: Det roliga är att det här är faktiskt andra gången som Visit Skåne kör detta. Första upplagan var ju då förra året och då fick man över 200 ansökningar från par runt om i världen. Så nu gör Visit Skåne om där inför slutet av september här och början av oktober. Ansökan är öppet fram till, ja det är fredag nu.
2: Det kan vara roligt att testa. Jag har ganska många som jag känner som inte skulle klara det heller.
1: Nej, men alltså jag skulle ju inte, alltså jag skrattar jättehögt. Hur skulle det gå?
0: Kan du skratta lite lågt?
1: Nej, jag kan inte det.
0: Men om ni skulle fått välja, om ni skulle tagit med er någon på den här vistelsen som kan hålla den här decibelnivån, vem skulle det vara då?
2: Jag vet inte.
1: Jag skulle nog faktiskt kunna ta med min son, för han pratar ju inte med mig överhuvudtaget.
0: Nej. Jag tänker annars med djur och sånt, hundar kan man ju inte heller. Nej, blir det skallar så är det ju kört.
2: Ja.
0: Då kommer decibelpolisen och kastar ut den, för man packar väskorna. Är du sugen i alla fall så är det Visit Skåne som gör den här kampanjen. Hi Backstreet Boys, god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det här är Guldmorgon på Guldkanalen.
1: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visade dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: alltid något.
1: Timbuktu är tillbaka med ny musik. Du fick Rädda liv hos Gullmorgon.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: E6:an norr om Ängelholm i riktning mot Helsingborg så rullade fortsatt långsamt. En singellycka med personbil här mellan trafikplats Järnarp och Rebelberga i riktning mot Helsingborg. Det finns ingen prognos när den olyckan kan vara helt uppklarad. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Du är placerad i kö.
2: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se.

0: och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
1: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.

0: stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
3: För din trygghet.
2: Preventix.se.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: musik senast från Bruno Mars med Risk It All.
1: Jag tyckte det var roligt att du pratade om för ett tag sedan, Henrik, med stugan i Kivik. Vad
0: ja,
1: var det nu?
0: Det är Visit Skåne som kör kampanjen Stay Quiet. Mm. Vilket innebär att man ska vara tyst i 3 dygn och får inte ha högre decibel än 45. Annars blir man utkastad. Ja, det får man. Biblioteksnivå ungefär.
1: Det var syftet med det. Var det bara en rolig grej?
0: Ja, antagligen. Ja. Man kanske bara ska försöka... Det ska vara lite tysta omkring en. Ja. Mm. Njuta av lugnet.
1: Ja, det kan man bara. Jag står och läser någon motsvarande då faktiskt i Stockholm. Det det handlar inte om att man ska vara tyst, men det är Riksbyggen som söker en person som vill anta en utmaning. De har byggt en lägenhet utifrån en genomsnittlig 25-åring har råd med i Stockholm. Ni vet ju hur bostadspriserna och kvadratmeterpriset, det är inte billigt i Stockholm.
2: Nej, det är väldigt
1: dyrt. Ja, sjukt dyrt. Men nu har man hittat hur många kvadratmeter en 25-åring har råd med. Och det rör sig om 1,9 kvadratmeter. Nu har man alltså byggt en lägenhet. Det är bara 1,9 och det står mitt på Stureplan, och då man söker en person som ska bo där också. Man ska vara beredd på att bli dokumenterad under tiden och efter själva vistelsen. Ska man bo där i 1 dygn. Men tänk jag, 1,9 kvadratmeter, det är alltså en säng.
0: Och där ska man laga mat och allting?
1: Nej, det är inte kök. Det är alltså 1,9, det är en säng och en toalett.
0: Mer
1: är det
0: lite mer som en cell då, kanske?
1: Ja, faktiskt. Alltså, tänker man en fängelsecell, så den är mycket mindre.
2: Ja, men tänk då, om det inte är något kök, då måste man ju äta ute.
1: Ja, det får man
2: göra. Då blir det dyrt ju.
1: Ja, visst är det så ju.
0: Men lägenheten ligger väl ganska bra, som man har väl nära till restaurang?
1: Nej, den är ju central. Sen kan man med tanke på kostnaden, så är det nog rätt dyrt på Stureplan också. Jag tänker på när man ser sängen i toaletten, du ligger liksom med huvudet i toalettstolen nästan. Så att,
0: men det finns toalett också då?
1: Det är en toalett där, och jag vet faktiskt inte om det är vatten och sånt heller, men det måste där vara toalett.
0: Men när man ligger i sängen så kan man rengöra toaletten samtidigt?
1: Det kan man kan stoppa ner handen i toalettstolen.
0: Och ta ett glas vatten?
1: Japp.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och en temperatur nu som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Allsvenskan igår kväll så vann Malmö FF borta över serieledarna Sirius med 1-0. Målskytt strax innan första halvlek var slut blev Diego Garcia. MFF som jagar Europaspel klättrade en placering i tabellen och är nu sjua med sina 29 poäng. Det är 3 poäng bakom trean Djurgården som är en match mindre spelad och Malmö är 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och MFFs nästa match det blir mot AIK på måndag hemma i Malmö. Och så mer fotboll för svenske Dejan Kulusevski i Premier League-klubben Tottenham som skadade knät i maj 2025 är nu tillbaka i full träning. Det meddelar Kulusevski själv på sina sociala medier. Och Sveriges volleybolldamer, de är klara för kvartsfinal i EM. Sverige vann åttondelsfinalen igår kväll över Tjeckien med 3-0 i set. Och Sveriges motstånd i kvartsfinalen blir Italien och den matchen spelas imorgon.
3: Tack Martin för sporten. Det är tisdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och här sitter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon. God morgon.

0: God morgon, med musik senast från Katsai med Gabriella. Jag vill meddela att jag kommer gå lite tidigare idag.
1: Jaså, minsan.
0: Ja, jag har en tekniker som kommer hem till mig idag.
2: Vadå för tekniker?
0: Ifrån Siemens.
2: Jaja.
0: Jag vet inte om jag berättar det. Vår mikrovågsugn börjar ju blixtra och så börjar ryka från den.
1: Ja, just det, det sa jag.
0: Och det är inte så bra när man ska mikra.
1: Nej.
2: Men du som är lite DJ och sånt, vill du inte ha en diskjockey som eller en mikrovåg som blinkar lite grann i takt till musik?
0: Nej, inte just när det börjar blixtra. Det känns lite farligt faktiskt.
2: Ja.
0: Har ni varit med om det någon gång med köksapparater som börjar ge upp liksom?
1: Nej, locktång har jag varit med om.
0: Var den brinna eller?
1: Nej, den bara sa bara tjoff, så blixtrade till och sen funkar den inte längre.
0: Men då ringde du inte en tekniker?
1: Nej, jag slängde den på tippen.
0: Och köpte en ny istället.
2: Ja.
0: Per-Ola, hur är det för dig?
2: Nej,
0: köksapparaterna fungerar
2: det? Ja, men det tror jag nog, va? Mm. Så jag står och tänker på om det har hänt något speciellt. Möjligtvis en brödrost som har flippat ut lite grann.
0: Mm.
2: Det är likadant.
0: Bara blixtar där också.
2: Ja, precis. Ja.
0: Är det bara slänga och köpa ny?
2: Ja, det är det ju.
0: Men mikrovågsugnen är ganska dyra.
2: Ja, det är de ju. Och är de inte infällda
1: i väggen och så? Fast,
0: precis. Mm-hmm. Så att, ska man ha en ny så måste man ha en som passar också.
1: Ja.
0: Ska, vi har ju en ugn i samma utförande. Så den ska gärna...
1: Men jag tänker om den här teknikern kommer idag och ska då försöka att laga mikrovågsugnen.
0: Ja.
1: Och så går inte det, utan ni måste ha ny, då vet ju han vilken ni ska ha väl.
0: Ja, jag hoppas inte att det blir så.
1: Nej.
0: Utan min tanke är att han kommer och han säger, det var inga problem att laga. Ta fram den här lilla mojängen han har i väskan eller i bilen och byter den och så fungerar allting som
1: så
0: ska.
1: Så är det klistklart.
0: Ja. Dilemmat kan ju vara att han säger att det går inte att laga, utan det här kommer bli väldigt dyrt.
1: Ja.
0: Vi får köpa en ny.
1: Så imorgon så ser vi på dig när du kommer om bitti, om du är glad eller om du är lite ledsen.
0: Jag vill ju tänka positivt att det absolut inte är något problem.
1: Nej.
2: Du menar typ att det ska blixtra och sånt, du behöver inte vara rädd för det.
0: Nej, jag tänker mig att han har någonting som han kan fixa det med en gång.
1: Mm.
0: Allting är fint.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
5: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
9: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mön mad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
14: Men vi har ju ingen.
15: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
16: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
17: Din bästa kompis på vägen. toystransporter.se.
18: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.

0: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Epa! 1, 2, 3, un pasito.

0: Det är Gullmorgon med Ella Langley senast med Shoes in Texas. Och vi har fått två gissningar än så länge den här veckan i vår tävling Gissa kändisen, Jane.
1: Ja, det har vi. Uno Svenningsson, och sen så idag var det ju Gunilla som gissade på Magnus Bäckshed.
0: Ingen av dem.
2: Nej. Jag gjorde en liten analys av listan som vi har på vår Facebook-sida, va? Och då har vi fått gissningar både på Björn Kjellman och Oscar Sia. Och vad har de två gemensamt?
1: De ska ju leda Melodifestivalen 2027.
2: Yep. Mm.
0: Har vi andra som har lett Melodifestivalen på listan också?
2: Ja, nu har jag inte listan framför mig, men...
0: Skulle inte förvåna mig. Ja. Det är ju alla möjliga konstiga jobb som de här kändisarna har. Allt ifrån... Jag vet, idrottsstjärnor till
1: influencers
0: och allt möjligt. Ny chans i morgon onsdag har du på den här killen i alla fall.
3: Ja, faktiskt.
0: Och då är han värd 4 800 kronor i procentkort.

0: God morgon med musik senast från Irene Cara med What a Feeling. Och det är 1 september och som ett brev på posten så är det ju höstväder också. Det får man väl ändå säga, va?
1: Ja, lite grann. Det är ju varmt ändå ju.
2: Ja, exakt. Det är det som kommer till. Rent meteorologiskt så är det ju fortfarande höst, va? Det är väldigt varmt. Det är varmare än på länge faktiskt just på den tidpunkten.
0: Men lite så här grått och dassigt idag ändå. Första september är det i alla fall Samuel och Sam och namnsdag. Vi har också temadag idag.
1: Ja, det är däckcheckdagen idag.
0: Ja, har du koll på din däck, Per-Ola?
2: Nej, jag har ett sånt däckhotell. Där brukar de säga till mig, köp nya eller säger de ingenting så bara man fortsätter.
0: Hur är det för dig, Jane?
1: Nej, jag har inte koll på dem.
0: Nej, det är bara att kolla in vinterdäcken kanske redan nu.
1: Ja, fast jag har ju såna all-around-däck så att det...
0: Okej, så det är extra viktigt att kolla in däcken med tanke på att du sitter ju på bilen.
1: Ja, men jag tror att jag kollade i somras och då var det rätt så bra
0: och sånt här också.
1: Jag kör ju inte så mycket heller.
0: Okej.
1: Det är också flårtantens dag idag.
0: Ja.
1: Och sen är det tjejnyår.
0: Hur var det med det? Vad är det för någonting?
1: Alltså det här är ett populärt begrepp för den nystart och det fräscha fokus som många upplever vid höstens början. Så att här ska man väl kanske tänka på en positiv nystart. Man kanske ska byta frisyr eller...
0: Klippa lugg.
1: Ja, kanske.
0: Ja. Eller någonting. Ja. För man kan. Men det är för tjejer det här. Alltså.
1: Ja, tjejnyår.
0: Ja, gubbnyår, det är ingenting som...
1: Nej, det får ni dra ihop själv.
0: Men det är väl lite också där, du startar ditt nya liv idag.
2: Idag, exakt. Nystart. Ja, första september, bam. Första september, det låter lite trådigt. Va? För det är det som du brukar säga, att hösten börjar. Då kan man förnya det på något sätt.
0: Du kan, skulle lägga till och göra en permanent också?
2: Ja, kanske. Jag vet inte.
0: Markera nystart.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Darin med Starkare. Och jag fastnar för två stycken sportnyheter den här morgonen. Mm. Jag och Jane har ju snackat om det här lite grann.
1: Ja, lite grann.
0: Dels att då Messi, som är väl en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna.
2: Ja, det får man säga.
0: Han kommer inte lägga karriären på hyllan, utan han kommer inte spela i argentinska landslaget, va?
2: Nej.
0: Han fortsätter spela boll, va?
2: Ja,
0: men. Men han menar på att nu är det dags att släppa fram de yngre.
1: Jag tycker det är fint av honom.
0: Vad säger sportredaktionen om detta beslutet?
2: Nej, vet jag inte. Jag tycker det är bra också. Så att, det som du sa, att han slutar på topp. Liksom. Mm. Det funkade ändå ganska hyfsat att mycket det var en final här nu i sommar. Och han hade en framstående roll och han är ju fortfarande en av världens bästa fotbollsspelare.
0: Det var ju mycket snack om Ronaldo här i VM.
2: Han är lite äldre också. Va? Så att skulle sluta på topp, så skulle han kanske inte varit med nu. Va?
0: Ja. Sen var det den här nyheten också om att, ni vet, Gillian Anderson.
1: Arkivex.
0: Precis, Scully spelar hon i Arkivex. Mm. Hon har ju köpt in sig i FC Rosengård.
1: Det är ju fräckt, tycker jag.
0: Ja. Ändå rätt häftigt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Tänk om hon sitter där på läktaren och
2: spelar. Ja, tänk om hon spelar i laget. Hon kan ju dela så här, liksom. Jag kör på fotbollslaget, men jag ska ha en plats på vänster mittfältet.
0: Ja, men ändå häftigt. Mm.

0: är god morgon med Henrik Kane och Per Olamp. Senast fick du Tame Impala med Dracula. Vi tackar för idag, är tillbaka imorgon. Då är det onsdag, va?
1: Ja, det är det minsann.
0: Och då kan vi fresta med bland annat ny chans i vår tävling Gissa kändisen.
1: Mm. 4 800 kronor ligger där i prisbotten då.
0: Något annat vi ska göra reklam för?
2: Nej, jag vet inte.
1: Kärlek.

0: media.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
0: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
9: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.

0: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
1: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Nu fortsätter guldmål i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och en temperatur nu som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Totalt 3 skånska produktioner plockade hem vinster på TV-galan Kristallen igår. Inte minst Carla Sen som vann för sin roll som Amanda i Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Till ett av kvällens tyngsta pris, årets manliga huvudroll, var Mohammed Noor Okla nominerad för sin roll som Malik i Netflix-serien Synden. Hans första skådespelarinsats, om man inte räknar med gången han var statist i Tunna blå linjen. Arkiv-ex-stjärnan Gillian Anderson köper in sig i bland annat damallsvenska nästjumbon FC Rosengård. Vi är otroligt stolta, säger ägarbolaget. Anderson är den senaste i raden investerare i Crux Football som äger delar av Rosengård och franska Montpellier, det här rapporterar Radiosporten. I alla diskussioner har Gillian delat ett djupt engagemang för att stärka kvinnor och flickor och en stark tro på kraften av berättande för att ändra uppfattningar. Det här skriver Crux Football på Instagram. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tisdag förmiddag, Henrik Riva heter jag som nu drar igång förmiddagspasset, och det är närmast med ny musik ifrån Luke Combs och klassiker ifrån Elton John och Joy.

0: Kanalen, och senast fick du musikduon som har gjort världshit åt artister som till exempel Avicii, Madonna och Katy Perry. Du fick Vaggas och Lagola Guldkanalen med Forget to be a lover. Tisdag förmiddag fortsätter alldeles strax med musik närmast ifrån Miles Smith och Niall Horan. Och så har du musik ifrån Fun fick länge fram.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar, och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på lucis.se.
9: We grilling, you chilling.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
11: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
12: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
13: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
12: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
13: Blackstone?
12: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
14: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
15: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
16: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
17: Vi har ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg. Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
18: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
19: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
21: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
22: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonden.

tonight. Guldkanalen med Fan senast med We Are Young. Nu en av soulmusikens absolut största ikoner, känns som The Prince of Motown. Här är Marvin Gaye i Guldkanalen med en klassiker från början av 80-talet. Här är Sexual Healing.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Ed Sheeran med Bad Habits. Och så fick du One Republics senast innan dess, Need Your Love. Nu artisten som ju tyvärr lämnar oss i somras. Hon blev 75 år gammal. Men som tur är så har hon ju lämnat efter sig en fantastisk låtskatt. Här är Bonnie Tyler i Guldkanalen.

0: är tisdag förmiddag, du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du en 80-talare. Det var Lionel Richie med Dancing on the Ceiling. Hänger du med så har du alldeles strax musik från både Counting Crows och Bruno Mars.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
11: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt till tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och en temperatur nu som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det gick bra för Malmö FF igår kväll i Allsvenskan borta när man mötte serieledarna Sirius. Malmö vann med 1-0. MFFs målskytt, det blev Diego Garcia och målet kom strax innan första halvlek var slut. MFF som jagar Europaspel klättrade en placering i tabellen och är nu sjua med sina 29 poäng. Det är 3 poäng bakom trean Djurgården som är en match mindre spelad. Och Malmö är 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och MFFs nästa match det blir mot AIK nu på måndag hemma i Malmö. Och ryktet går på stan att Frankfurts Hugo Larsson ska vara klart för Fulham i Premier League. Det är transferjournalisten Fabrizio Romano som skriver att klubbarna är muntligt överens och det ska handla om en övergångssumma på runt 280 miljoner kronor. 22-åriga mittfältaren Hugo Larsson lämnade Malmö FF för Frankfurt 2023 och han har gjort 119 matcher för klubben och levererat 10 mål och 7 assist.
3: Tackar Martin för sporten och fortsätter tisdag förmiddagen här i Guldkanalen med skön musik. Henrik heter jag som närmast bjuder på klassiker från Genesis. Och så blev det ny musik från Kygo och Carter Frey.

0: Dagurkanalen, och senast fick du tre av Danmarks största artister. Det var de i alla fall när låten spelades in. Du hörde Sanne Salmonsen, Lis Sörensen, Thomas Helmig och Ann Linnet i Den jag älskar, älskar jag. Än så länge den här veckan har jag haft två stycken gissningar i Gullmorgons tävling Gissa kändisen, och det är ju då Uno Svenningsson, och så var det ju Gunilla i morse som gissade på Magnus Bäckshed. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen sa de ju chans i morgon i Gullmorgon vid 7:30, och imorgon så är ju kändisen värd 4800 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Alex Warren och Molly Sandén.
2: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Planera en kick-off, då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
15: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkansson, allt för dina däck.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti, och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten, och mylla.se, direkt från bunden. Hear the clock ticking on the wall.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Molly Sandén med Någon annan nu. Nu ska du få ny musik ifrån killen som ju släppte sitt debutalbum I rymden finns inga tårar förra året. Han har skrivit ganska mycket musik tillsammans med Victor Lexell. Han heter Adam Englund, kommer från Borås, men kallar sig för rymdpojken när han släpper musik. Här är hans senaste, Den bästa tiden väntar på dig, i Guldkanalen.

Kan tänka mig att det var lite snopet för de som åkte upp till Göteborg i fredags för att kolla in Swedish House Mafia på Ullevi med tanke på att konserten fick ju ställas in på grund av kraftigt regn och åskoväder. Men de var ju lite snabba och satte in istället en extra konsert, en gratis konsert på Götaplatsen på lördagen, och sen kunde ju själva kvällskonserten genomföras utan problem. Du fick ju 2/3 av Swedish House Mafia senaste guldkanalen. Det var ju Axwell och Ingrosso med More Than You Know. Nu Gracie Abrams, här är Hit The Wall.

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Avicii med Wake Me Up. Och så var det Gracie Abrams innan dess med Hit The Wall. Nu är rock'n'roll-gubbar från Australien, Sydney. Här är AC/DC med klassikern You Shook Me.

0: skönt budskap i den där låten. Handlar ju om att skaka av sig livets negativitet och istället välja lycka. Du fick Ray Dalton i Guldkanalen med I Just Wanna Be Happy efter AC/DC med You Shook Me All Night Long. Hänger du med så bjuder jag alldeles strax på både Hall & Oates och Meatloaf i musikblandningen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
11: Du? Kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
12: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Och du köttar.
12: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Totalt 3 skånska produktioner plockade hem vinster på TV-galan Kristallen igår. Inte minst Carla Sen som vann för sin roll som Amanda i Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Till ett av kvällens tyngsta pris, årets manliga huvudroll, var Mohammed Noor Okla nominerad för sin roll som Malik i Netflix-serien Synden. Hans första skådespelarinsats, om man inte räknar med gången han var statist i Tunna blå linjen. Arkiv X-stjärnan Gillian Anderson köper in sig i bland annat damallsvenska nästjumbon FC Rosengård. Vi är otroligt stolta, säger ägarbolaget. Anderson är den senaste i raden investerare i Crux Football som äger delar av Rosengård och franska Montpellier, det här rapporterar Radiosporten. I alla diskussioner har Gillian delat ett djupt engagemang för att stärka kvinnor och flickor och en stark tro på kraften av berättande för att ändra uppfattningar. Det här skriver Crux Football på Instagram. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Här som inleder tisdagslunchen med klassiker från Michael Jackson, men först ny musik från Shaboozy och Leon Bridges.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Det här är Guldkanalen.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Dermot Kennedy med Something to Someone. Ariana Grande gör ju sin sista konsert i London ikväll, sen kommer hon ta paus en tid framöver. Tänkte spela lite Ariana Grande för det alldeles strax. Du hör Hate That I Made You Love Me och så blir det musik från Imagine Dragons om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
6: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
7: We grilling, you chilling.
8: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.

0: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Här är Guldkanalen med musik senast ifrån Imagine Dragons med Demons. Billy Ocean, han hade ju många hits både på 70- och 80-talet. Och innan han slog igenom så jobbade han ju som skräddare i London. Och han var så pass skicklig så att under de första åren av sin karriär så designade han och sydde de flesta av sina egna scenkläder. Här är en av hans största hits. Här är Billy Ocean i Guldkanalen med Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Hey!

Hon har många strängar på sin lyra. Hon är entreprenör, influencer, mediepersonlighet, programledare och kan ju dessutom sjunga. Det fick du ett smakprov på här. Det var ju Bianca Ingrosso i Guldkanalen med Superstar. Nu Keith Urban och Michael McDonald. Här är We Go Back.

0: Originalet spelades in redan på 60-talet av den amerikanska soulartisten Gloria Jones, men det fick ju Soft Cells version av Tainted Love senaste Guldkanalen. Och så var det Hovet innan dess med Hon dansar vidare livet. Lunchen rullar vidare Guldkanalen med musik alldeles strax från både Mondo och One Republic.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Tåget är försenat.
2: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
10: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
12: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
13: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
14: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
15: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: lessons I've learned.
1: Det är Julkanalen med musik senast ifrån One Republic med Counting Stars. Klockan är ett par minuter i ett och på helslaget så får du värde och sport. Först musik från Mark Amber, Belong Together.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dicks bil och motor, Dicks husbilservice och Tommys krambilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan i fotboll så ska Helsingborg matcha hemma ikväll mot Örebro, och ikväll så leds HIF av assisterande tränaren Alexander Tengryd. Helsingborg, de har ju sparkat huvudtränaren och utklart med Mikael Stare som börjar sitt nya jobb från imorgon. Och HIF, de har det lite småtufft, har bara tagit 2 poäng i ligan på de 5 senaste matcherna. Helsingborg som har 10 matcher kvar är tabelltia och 13 poäng upp till en direktplats i Allsvenskan. Matchen ikväll hemma på Olympia mot Örebro drar igång klockan 19. För Malmö FF i Allsvenskan så blir nästa match hemma mot AIK på måndag. Ett Malmö som vann borta igår över serieledarna Sirius med 1-0. MFF är 7:a i tabellen med sina 29 poäng. Det är 3 poäng bakom 3:an Djurgården som har en match mindre spelad och 7 poäng bakom 2:an Hammarby. För Malmös damer ikväll så blir det match i Svenska Kuppen borta mot Trelleborgs FF på Vångavallen. Vinnaren tar sig vidare till gruppspelet. Matchen ikväll, den har avspark klockan 17:30.
3: Jag som fortsätter leverera skönmusiken i radio här under tisdag eftermiddag inleder med klassiker från Starship och ny musik från Miley Cyrus och Lady

0: Kanalen med musik senast ifrån Danny Saucedo med Så som i himlen. Vårt morgonprogram Guldmorgon är tillbaka i din radio imorgon onsdag. Vi finns här när du vaknar och imorgon med bland annat ny chans i vår tävling Gissa kändisen. Det hade ju handlat om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: I veckan har vi än så länge fått gissningar på Uno Svenningsson och Magnus Bäckshed. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans imorgon vid 7:30 och då finns det 4 800 kronor i prispotten. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax från både Enrique Iglesias och Ryan Paris.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
5: Jag kan, fröken, jag kan.
4: Ja, Pelle?
5: Vällingeblomman såklart.
6: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
15: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
16: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

god eftermiddag och stort tack för att du väljer Guldkanalen denna tisdag eftermiddag. Senast i musiken så var det Ryan Paris med Dolce Vita efter Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Nu Marcus och Martinus tillsammans med Leoni. Här är nya Moonlight i Guldkanalen.

true. Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sällan fick du Andy Grammer med Honey I'm Good. Efter James Bay med Hold Back the River. Jag har laddat en 80-talare ifrån Robbie Neville som jag tänkte spela för dem en liten stund. Den heter C'est La Vie. Men först Miss Li.

Melodikanalen med Rema tillsammans med Selena Gomez senast i Calm Down. Robert Pettersson har ju varit med och bildat både Takida och stiftelsen. Han fyller år idag för övrigt, blir 47 år gammal. Här är Robert tillsammans med kompisarna i stiftelsen. Vi tar och lyssnar på En annan värld.

0: 2 är Guldkanalen med Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Henrik heter jag som alldeles strax ska lämna studion. Det är programledarbyte på schemat. Har nu en fortsatt fin eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som du hör med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35

0: Preventic skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
1: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
0: Preventix. Kunskap som räddar liv.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Totalt 3 skånska produktioner plockade hem vinster på TV-galan Kristallen igår. Inte minst Carla Sen som vann för sin roll som Amanda i Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Till ett av kvällens tyngsta pris, årets manliga huvudroll, var Mohammed Noor Okla nominerad för sin roll som Malik i Netflix-serien Synden. Hans första skådespelarinsats, om man inte räknar med gången han var statist i Tunna blå linjen. Arkiv-ex-stjärnan Gillian Anderson köper in sig i bland annat damallsvenska nästjumbon FC Rosengård. Vi är otroligt stolta, säger ägarbolaget. Anderson är den senaste i raden investerare i Crux Football som äger delar av Rosengård och franska Montpellier, det här rapporterar Radiosporten. I alla diskussioner har Gillian delat ett djupt engagemang för att stärka kvinnor och flickor och en stark tro på kraften av berättande för att ändra uppfattningar. Det här skriver Crux Football på Instagram. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Yes, vi tar oss in i tisdags eftermiddagen på allvar. Daniel Ullhage heter jag som sjunger upp rösten lite grann och gör mig redo för en eftermiddag i Guldstudion. 2 minuter över 2 är klockan. Först ut i timmen, Teddy Swims med Break Up in Reverse.

0: Louis Fonsi och Demi Lovato i Guldkanalen med Echame la culpa. Det borde jag veta vad det betyder. Det är spanska såklart, men jag har faktiskt ingen aning om vad det betyder. Har du någon koll på det? Kan du spanska? Skriv gärna i Guldkanalen appen. Vad betyder Echame la culpa? Tack på förhand. Efter pausen blir det också musik. Skön sådan, ny sådan ifrån Hanna Färm. Nära något så bra är på väg. Och så 80-talsklassiker med Buggles. Det är tisdag eftermiddag med Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Du är placerad i kö.
4: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
7: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
9: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
13: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling, så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
14: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
15: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
14: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
16: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
17: Mer info på avloppsjouren.se.
18: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
20: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
21: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

i Guldkanalen. Och jag spelade ju Echame la culpa för lite stund sedan. Det är spanska och nu vet jag också vad det betyder. Det är Sofie som har skrivit in i Guldkanalen-appen. Det betyder lägg skulden på mig eller skyll på mig. Tack så mycket Sofie för den spanska undervisningen. Nu tittar vi till kalendern. Det är tisdag idag, 1 september. Samuel har namnsdag. Grattis alla Samuel. Det är flåtantens dag idag. Jag tror inte det kommer flåtant i dagens skola. Jag har inte hört barnen, ungdomarna prata om det. Men på min tid då kom det absolut en flåtant in med något skumt i glasen. Och så tog man tiden och så ska man sitta där och skölja en stund. Ja, det var tid och det. Fyller du år idag så delar du födelsedag med den enda av bröderna Gibb ifrån Bee Gees som fortfarande är i livet. Nämligen Barry Gibb som nollar idag. Barry Gibb blir 80 år idag. Vi gratulerar från Guldkanalen. Här är 80-talsklassiker musikblandningen The Buggles med Video Killed the Radio Star. I heard you.

Vi andas in septemberluften. Känn på den. Det är 1 september idag. Guldkanalen står på. Daniel heter jag som strax spelar ny musik för dig. Bella Case, I love it, I love it, I love it är på väg. Men först lite Cher i Guldkanalen. Just like Jesse James. Just

Della K, I love it, I love it, I love it. Det får den såklart i Guldkanalen. Jag står och funderar, jag måste klippa gräsmattan känner jag. Men det blir lurigt att göra det kan jag säga. För att det ser ut att bli regn varje dag fram till fredag nästa vecka enligt väderprognosen. Lite småregnigt i luften just nu, men det är klart, vi har också klivit in i september, så att det är väl helt enligt förväntningarna att sommaren ger sig och att det där lilla höstrusket kommer att

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humla.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

0: Ljudet av ett annat hjärta. Ja, du lyssnar till Ljudet av Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag som finns på plats i studion. Och alla är på plats i eftermiddag, va? Jajamensan, vi har Bengtsson på vädret, Martin från Sporten, Jane Till i nyhetsnyheterna och med start i nästa timme full koll på trafiken tillsammans med Henke Holmberg. Och jag spelar musiken hela eftermiddagen, var så säker. Strax så sätter vi efter pausen med Risk It All med Bruno Mars.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
5: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Förenade Care.
3: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
5: Bästa och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
6: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
8: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se. Din kompletta containerleverantör.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Pink med Trust Fall fick avrunda 14 timmen den här tisdags eftermiddagen på Guldkanalen. Nu ska vi in i 15 timmen med heltimmesvepet. Bengtsson och Fandén står redo.

0: Guldkanalen.
1: Som du har P5, DAB i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är tisdag, klockan är 3.
0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I Superettan i fotboll så ska Helsingborg matcha hemma ikväll mot Örebro, och ikväll så leds HIF av assisterande tränaren Alexander Tengryd. Helsingborg, de har ju sparkat huvudtränaren och gjort klart med Mikael Stare som börjar sitt nya jobb från imorgon. Och HIF, de har det lite småtufft, har bara tagit 2 poäng i ligan på de 5 senaste matcherna. Helsingborg som har 10 matcher kvar är tabelltia och 13 poäng upp till en direktplats i Allsvenskan. Matchen ikväll hemma på Olympia mot Örebro drar igång klockan 19. För Malmö FF i Allsvenskan så blir nästa match hemma mot AIK på måndag. Ett Malmö som vann borta igår över serieledarna Sirius med 1-0. MFF är 7:a i tabellen med sina 29 poäng. Det är 3 poäng bakom 3:an Djurgården som är en match mindre spelad och 7 poäng bakom 2:an Hammarby. För Malmös damer ikväll så blir det match i Svenska Kuppen borta mot Trelleborgs FF på Vångavallen. Vinnaren tar sig vidare till gruppspelet. Matchen ikväll, den har avspark klockan 17:30.
1: Tack Martin. Ja, det blev 3 viktiga poäng när Malmö FF borta vann. Inte helt övertygande, det kändes som att det hängde löst. Men det blev 3 poäng till Malmö FF igår. Nästa match, jag sa du någonting, på måndag va? Just det, på måndag klockan 7. Malmö FF mot AIK. Alla till Elena.

0: Jag tänkte vi ska strax prata om ett 73-årigt gammalt rekord som har slagits den här sommaren. Just det, du hörde rätt. 73 år gammalt rekord som har slagits. Vi tar dem en liten stund i Guldkanalen. En första trafikrapport är också på väg ifrån Henke som du som vanligt från och med nu når på 010 11 911. 010 11 911. Rakt in i vår trafikstudio där Henke gör sig redo. Det ska bli trafikstax i Guldkanalen när vi fortsätter den här tisdags eftermiddagen. Med musiken och med trafiken. Och i musikblandningen strax Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
6: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
7: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lucis.se.
8: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.

0: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
1: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
2: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt, du får den såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag, vi ska strax prata om det där 73-åriga rekordet som har slagits nu i sommar. Vi pratar om Englandslistan och låtar som har legat flest antal veckor som plats nummer ett på den listan. Ett 73-årigt rekord har alltså slagits den här sommaren. Vi tar det strax i Guldkanalen. Först leder trafik med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Ja, just nu så verkar det inte vara några större problem på de skånska vägarna. Men jag kan påminna om ett vägarbete som är på Öresundsbron. Det är då på en sträcka av 1,5 kilometer som det är ett körfält avstängt i vardera riktning på bron.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Klassiker ifrån Pointer Sisters, Jump for my love. Nu ska vi prata om Englandslistan. Frågan är, vilken låt är det som har legat längst som etta på Englandslistan genom tiderna? Vi börjar på plats nummer 3 med en låt från 1991. 16 veckor som etta. Just det, Bryan Adams, Everything I Do. I do it for you. Trea på listan med 16 veckor. På andra plats, 18 veckor på listan, där hittar vi, hör och häpna, en låt ifrån 1953. Fantastiskt fin. Frankie Lane, I Believe. Det rekordet höll i 73 år. Tills nu, hör och häpna. För nu i sommar så har en ny låt knäckt det 73 år gamla rekordet. 21 veckor på listan så här långt för den här låten. Just det. Sam Fender, Olivia Dean med Rain Me In. 21 veckor på listan som heter. Vad tycker du? Vilken är din favorit bland de här låtarna? Och framförallt, tycker du att vi ska börja spela Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här på Guldkanalen? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Hör av dig, helt enkelt. Här är Somber Home Record i Guldkanalen.

0: Lady Gaga, Always Remember Us. Du får den i Guldkanalen. Vi tar en snabb kort paus. Det är trafik på väg från Henke, men sen fortsätter musiken med heta Ella Langley.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Lund och Hörby så bärgas det en bil och detta orsakar kö då på E22. Den här bärgningen sker mellan Lund norra 22 och Gårdstånga 23 i riktning norrut mot Hörby.
0: Och sen något som stör i den skånska trafiken den här eftermiddagen. Ring Henke 010 10 11 901 rakt in i trafikstudion. 010 10 11 901. Och då tar vi henne. Fantastiskt populär för tillfället. Ella Langley i Guldkanalen med Choose in Texas. Just

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlat.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

0: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här tisdags eftermiddagen. Som strax fortsätter såklart med både musiken och med trafiken. Och på heltidenslaget blir det nyhetsnyheter från Jane Tilly. Det är bara att hänga med här. Och strax till musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Den här sköningen är på väg. Saxboy Billy med The Puerto Rico Song.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
4: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
11: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
12: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
13: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
14: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
15: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
13: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
15: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
13: Blackstone?
15: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
16: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
17: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
18: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
19: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten. Kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bonde.

0: Red Hot American Dream. Sist ut i 15 timmen den här tisdags eftermiddagen här på Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag. Vi är på väg upp mot helt timmeslaget. Det ska bli väder och nöjesnyheter i den här kanalen.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM i Skåne, DAB i både Skåne och övriga Sverige och på vår hemsida guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenoveringen.

0: renovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
1: Totalt 3 skånska produktioner plockade hem vinster på TV-galan Kristallen igår. Inte minst Carla Sen som vann för sin roll som Amanda i Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Till ett av kvällens tyngsta pris, årets manliga huvudroll, var Mohammed Noor Okla nominerad för sin roll som Malik i Netflix-serien Synden. Hans första skådespelarinsats, om man inte räknar med gången han var statist i Tunna blå linjen. Arkiv X-stjärnan Gillian Anderson köper in sig i bland annat damallsvenska nästjumbon FC Rosengård. Vi är otroligt stolta, säger ägarbolaget. Anderson är den senaste i raden investerare i Crux Football som äger delar av Rosengård och franska Montpellier, det här rapporterar Radiosporten. I alla diskussioner har Gillian delat ett djupt engagemang för att stärka kvinnor och flickor och en stark tro på kraften av berättande för att ändra uppfattningar. Det här skriver Crux Football på Instagram. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
2: Tack Tilly för nyhetsnyheterna. 010 11 91 är numret till vår trafikstudio. Hjälp till med trafikrapporteringen om du ser någonting som stör på de skånska vägarna den här eftermiddagen. Fick vi någon vinnare i dagens Gissa kändis-tävling? Det tar vi reda på om en liten stund.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: strax. Leder med trafik ifrån Henke. Han är på väg in i sändningen alldeles strax. Och så kollar vi in om vi fick någon vinnare i vår Gissa kändistävling som pågår varje vardagmorgon, måndag till fredag, 7:30. Så ger vi dig chansen att tävla i Gissa kändisen. Dagens gissning kommer strax. Och så med musik. När vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Till exempel Stella Leftis Boston är på väg. Väldigt skön låt. Och så blir det en 80-talsklassiker direkt efter pausen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
4: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
6: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
7: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
1: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant. Du får den såklart här i Guldkanalen, The Golden Channel. Vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Det tar vi reda på strax. Och så blir det Stella Lefty, den nya sköna Boston. Men först kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Lund så är det en trafikolycka som orsakar köer på E22an. Den här olyckan är mellan Gastelyckan 21 och Lund norra 22 i riktning norrut mot Hörby. Även vid Landskrona har vi långa köer på grund av en stillastående bil. Det är då på E6an. Den här bilen står mellan Landskrona norra 26 och Landskrona södra 25 i riktning söderut mot Malmö.

0: Bedding-film med Unwritten. Du får den såklart här i Guldkanalen. Och varje vardagmorgon tävlar vi i Gissa kändisen 7:30. Så här låter kändisen som vi för tillfället jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: 4700 var den värd i morse. Gunilla i Glemmingebro. Vem tror du att det är?
2: Du, jag gissar på att det är Magnus Bäckshed, tror man så här, från Antikrundan.
0: Mm-hmm. Kan det vara Magnus från Antikrundan? Ja, vi kollar helt enkelt. Nej du, tyvärr, det var det inte, Gunilla.
2: Ja, jag får tänka om.
0: Gör det, tänk om och kom tillbaka. Nästa chans att sätta kändisen 7:30 i morgonbitti. 4 800 kronor är kändisen värd om. Här är Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Där är Guldkanalen, världens bästa lyssnare, Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing. FOMO kallas väl när man är rädd för att missa någonting kul som händer. Man vill liksom vara med lite överallt. Det är lite som när man står här, så ser man ibland hur det liksom är väldigt, det ser ut att vara väldigt roligt det som händer vid kaffemaskinen. Då måste man liksom smita ut, ta lite ny kopp kaffe och kolla lite läget. Vad är det som vad är det som händer?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Lund så är det en trafikolycka som orsakar köer på E22. Den här olyckan är mellan Gastelyckan 21 och Lund norra 22 i riktning norrut mot Hörby. Och vid Landskrona så kan det vara restköer efter en tidigare stillastående bil på E6. Bilen stod då vid Landskrona riktning söderut mot Malmö.
3: Vem kan man lita på? Ända sedan var 9 år. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk om dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: onsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Diba You fick du där med Luke Combs. Ny musik i musikblandningen. Och så Timbuktu, Rädda liv. Han är ju aktuell med en spelning i Malmö Arena i höst, Timbuktu. Strax mer musik och mer trafik. Henke håller koll på trafikläget. Ser du något som stör, då ringer du 010 10 11 901 till vår trafikstudio, precis som vanligt. Och på heltimmeslaget strax så blir det sport med vår sportmurvel Martin Fandén. Och senare i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Du hänger väl på Fever Dream med Alex Warren är bland annat på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
7: We grilling, you chilling.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
12: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
11: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsjouren.se.

0: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Mamma Mia. Var det jag som bryter in här för trafikinformation? Jag påminner om trafikolyckan vid Lund som orsakar köer på E22an. Den här olyckan är mellan Gastelyckan 21 och Lund norra 22 i riktning 0.

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlan.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget.

0: Pretty Slowly med Benson Boone.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Klockan är 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I Superettan i fotboll så ska Helsingborg matcha hemma ikväll mot Örebro, och ikväll så leds HIF av assisterande tränaren Alexander Tengryd. Helsingborg, de har ju sparkat huvudtränaren och gjort klart med Mikael Stare som börjar sitt nya jobb från imorgon. Och HIF, de har det lite småtufft, har bara tagit 2 poäng i ligan på de 5 senaste matcherna. Helsingborg som har 10 matcher kvar är tabelltia och 13 poäng upp till en direkt

0: plats i Allsvenskan. Matchen ikväll hemma på Olympia mot Örebro drar igång klockan 19. För Malmö FF i Allsvenskan så blir nästa match hemma mot AIK på måndag. Ett Malmö som vann borta igår över serieledarna Sirius med 1-0. MFF är sjua i tabellen med sina 29 poäng. Det är 3 poäng bakom trean Djurgården som är en match mindre spelad och 7 poäng bakom tvåan Hammarby. För Malmös damer ikväll så blir det match i Svenska Kuppen borta mot Trelleborgs FF på Vångavallen. Vinnaren tar sig vidare till gruppspelet. Matchen ikväll, den har avspark klockan 17:30.
1: Tack Martin för sporten. Vi kliver in i 17 timmen. Rysningstrafik pågår i Skåne. Vi håller såklart fokus på trafikläget tillsammans med Henke som strax kommer in i sändningen igen. Men först tar vi igång musikplaneringen och först ut i timmen Fever Dream med Alex Warren.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Justin Bieber med Ghost. Du får den såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag som gör det sällskap genom eftermiddagen med trafik strax. 010 10 11 91 är numret till vår trafikstudio. Ser du något som stör så hjälp gärna till med trafikrapporteringen så att vi kan informera Skåne om vad som händer i trafiken. Strax nya från One Republic, Need Your Love.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
11: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: med One Republic, ny musik här i Guldkanalen. Det är tisdag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som spelar musiken för dig. Och för mig själv kan man säga. Jag tänkte spela en av mina absoluta favoritartister strax i musikblandningen. Vi pratar om den norska stjärndiskocken Kygo. Den här gången tillsammans med Carter Faith i That's When You Know. Den kommer strax i Guldkanalen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Den trafikolyckan som har varit vid Lund, den ska nu vara uppklarad. Den var ju då på E22 mellan Gastelyckan 21 och Lund norra 22 i norrgående riktning mot Hörby. Men som sagt, den trafikolyckan är nu uppklarad.

tisdag eftermiddag, på väg in i tisdagskvällen. Det är den 1 september idag. Det är flårtantens dag idag. Det känns som att det fenomenet har försvunnit. Det är inte många, tror jag, som jobbar som flårtanter nu för tiden. Jag minns ju förr när man satt i skolan och jobbade och helt plötsligt så avbröts lektionen. Alla avbrott av lektioner var ju på något sätt positiva. Fast det här var kanske tveksamt, för det var liksom en baksida med när flårtanten kom. Man skulle liksom sitta och skölja det där konstiga flårjuxet. Hur länge var det? 1 eller 2 minuter kanske, något sånt. Så att alla... Och, lite speciell upplevelse kan man väl säga.

0: All About The Money med mig, du får den i Guldkanalen. Här i eftermiddagsprogrammet är det All About The Traffic. Hur ser det ut i trafiken, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om vägarbetet som pågår på Öresundsbron. Det är på en sträcka av 1,5 kilometer där ett körfält är avstängt i vardera riktning på bron.
0: Och ser du något som stör i trafiken, ring Henke på 010 11 901.

0: är tisdag eftermiddag på väg in i tisdagskvällen tillsammans med Guldkanalen. Summer Nights, klassiker från John Travolta och Olivia Newton-John. Strax fortsätter vi med musiken. Yes, bland annat med ny musik. Väldigt bra, den här växer tycker jag varje gång man hör den. Den bästa tiden väntar på dig med Rymdpojken.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
8: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
9: We grilling, you chilling.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
12: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
13: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
14: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
15: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
16: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
17: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
16: Och du köttar.
17: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
16: Grossistpriser? Till sådana som mig?
17: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
18: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. När alla

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlat.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Totalt 3 skånska produktioner plockade hem vinster på TV-galan Kristallen igår. Inte minst Carla Sen som vann för sin roll som Amanda i Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Till ett av kvällens tyngsta pris, årets manliga huvudroll, var Mohammed Noor Okla nominerad för sin roll som Malik i Netflix-serien Synden. Hans första skådespelarinsats, om man inte räknar med gången han var statist i Tunna blå linjen. Arkiv X-stjärnan Gillian Anderson köper in sig i bland annat damallsvenska nästjumbon FC Rosengård. Vi är otroligt stolta, säger ägarbolaget. Anderson är den senaste i raden investerare i Crux Football som äger delar av Rosengård och franska Montpellier, det här rapporterar Radiosporten. I alla diskussioner har Gillian delat ett djupt engagemang för att stärka kvinnor och flickor och en stark tro på kraften av berättande för att ändra uppfattningar. Det här skriver Crux Football på Instagram. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Udhage heter jag som är ditt sällskap. Mer trafik och mer musik blir det i den här

0: Mera Länglis. Be Heard för den Eagle-kanalen. Det är tisdag kväll. Och strax fortsätter vi med den sköna tisdagsmusiken. Bland annat den här. Nya från Shabuzi och Leon Bridges heter Burn It Down. Den kommer strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
5: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
7: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
8: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
9: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Våra öppettider är 08:17 vardagar.
14: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg.

0: Inget stoppar oss nu. Ellen Krauss, I natt heter låten. Du får den i Guldkanalen. Ny musik från Shaboozy väntar direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det en bil som har någon form av problem så att den står stilla på E6-en. Bilen står mellan Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i riktning söderut mot Malmö.
0: Dags för ny musik i vår musikblandning här på Guldkanalen. Vi förgyller tisdagskvällen med Shaboozys nya Burn It Down. Spelas just nu för dig här på Guldkanalen.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Imorgon bitti så är Guldmorgon tillbaka igen 5-10. Henrik Jane Perola.
1: Ja, faktiskt.
0: Men ni är chans att gissa på kändisen. Dagens gissning kom ifrån Gunilla.
2: Gissar på att det är Magnus Bäckshed, tror man så här, från Antikrundan.
0: Det var ju tyvärr fel svar. Ny chans att sätta kändisen i Morbitti när Guldmorgon är tillbaka. 4 800 kronor är kändisen värd i Morbitti. Lycka till. Här är Keith Urban och Michael McDonald.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Nu en sista koll på trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vällinge och Malmö så är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står mellan Vällinge norra och Västra Klaxtorp i riktning norrut mot Malmö.
0: Tack Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka i etern efter midnatt. Det är Henke som är ditt nattsällskap här på Guldkanalen varje natt. Och mer trafik tidigt imorgon bitti tillsammans med Martin Fahlén i Guldkanalen.

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlan.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

0: Tack för idag, säger vi som har jobbat med eftermiddagens sändning här på Guldkanalen. Jane Tilly, Martin Fandén och i trafikstudion Henke Holmberg. Själv heter jag Daniel Ullhage. Snart är Daniel Bengtsson genom hela kvällen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
3: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
4: Jag kan, fröken, jag kan.
3: Ja, Pelle?
4: Vällingeblomman såklart.
5: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
10: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
12: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
14: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
15: Forenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
16: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
17: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
18: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montag.

du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig. Kanalen lyssnar du till. Hej min vän, Daniel heter jag. Följer med dig fram till klockan slår midnatt idag. Och med har jag massa bra musik också, det vill jag lova. Tack till Daniel Ullhagen som har varit i ett sällskap här fram till nu. Robin S börjar vi med. Det här är en riktig klassiker. Här är Show Me Love.

0: Caught in the middle, A1 i Guldkanalen. Musiken fortsätter alldeles strax, nytt ifrån Leoni tillsammans med Marcus och Martinus.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
3: Tåget är försenat.
4: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovis.se.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
15: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg

Faltermeyer, Axel F, Leonio, Marcus och Martinus, Moonlight. Och så fortsätter vi musiken. Westlife myser till dem en liten stund. When you're looking like that. Men först ut, lite mer discotryck. Här är Petra Marklund i guld med Händerna mot himlen.

Die Die Shakira i Guldkanalen. Westlife, When You're Looking Like That. Också Petra Marklund först ut där. Musiken fortsätter. Jag har Dua Lipa här. Här är Levitating.

0: Mikael Rickfors, Vinga, Molly Sandén och Victor Lexell. Tänk om oss. Dua Lipa först ut med Levitating. Mer musik alldeles runt hörnan. Där väntar ingen mindre än Teddy Swims och hans nya Break Up in Reverse.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
8: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
9: Men vi har ju ingen.
10: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
11: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar. Björk Assistans.
12: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
13: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
14: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
16: Mamma!
17: Ja, vad vill du?
16: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
17: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
16: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
18: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
19: Mer info på avloppsjouren.se.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig. Guldkanalen du lyssnar till, och jag ska ta och fortsätta musikblandningen här med riktigt sköna låtar. Nytt ifrån Harry Styles, nya heter American Girls. Vi ska diskodansa lite du och jag med Lip Sync och Funky Town. Först ut någonstans mitt emellan detta här är Rihanna och Only Girl in the World.

0: Lip Sync, Funky Town, Harry Styles, American Girls, Rihanna, Only Girl in the World. Och musiken fortsätter med Rachel Platten, Red Hot Chili Peppers och Miles Smith om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
7: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
10: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
11: Men vi har ingen.
12: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
15: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvagnen. Du måste ringa Ramapär.
16: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag?
15: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
16: Va?
15: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
16: Va?
17: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
18: Mer info på avloppsgården.se.
19: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

Nile Smith och Niall Horan, Drive Safe här i guld. Red Hot Chili Peppers bjöd upp innan, Under the Bridge. Det var också Rachel Platten och Fight Song. Musiken fortsätter, vad har jag med mig? Jo, jag har Bruno Mars här och Sara Larsson också på gång. Först ut här i gänget i One Direction, A Story of My Life.

Alias och Sara Larsson, Words i Guldkanalen. Bruno Mars, Risk It All, One Direction, Story of My Life, och musiken fortsätter. Det gör det med Lorena om en liten stund. Hennes Tattoo. Först ut Benson Boone dansar in i studion. Hi, Mr. Electric Blue. Och du vet, vill du vara med och påverka musiken, det går alldeles utmärkt att höra av dig till mig på Daniel@guldkanalen.se.

0: Bruce Springsteen, Glory Days, The Boss levererade. Det gjorde också Loreen innan, Tattoo. Och så Benson Boone med hans Mr. Electric Blue. Om en stund, Ella Langley i studion med Houston, Texas.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering, boka på lucy's.se.
3: Du är placerad i kö.
4: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle?
7: Vällingeblomman såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
16: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
17: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
16: Preventix. Trygghet när det gäller.
18: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
19: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
18: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
19: Blackstone?
18: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
20: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
21: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
22: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
21: Och du köttar.
22: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
21: Grossistpriser? Till sådana som mig?
22: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
23: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
24: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
25: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Klockan har tickat förbi 9. Här ska det bjudas på lite gott och blandat, skulle jag vilja säga. Taylor Swift med hennes The Opolite. Depeche Mode tar oss till 80-talet. Just Can't Get Enough. Och ja, det här är bara fantastiskt mysigt. Här är Sax Boy Billy och The Puerto Rico Song.

0: Taylor Swift, Oh Polite i Guldkanalen. 80-tal, Depeche Mode, Just Can't Get Enough och Maroon 5, Norli och KKV, det där är inte lätt. Och nytt ifrån fantastiska Stella Lefty, Boston. Ja, det är på gång alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
5: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
6: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995. Känns det

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.

0: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Rafferty, Boston i Guldkanalen, Norli och KKV, där jag hänger min hatt. Också Maroon 5 och Beautiful Mistakes till Myra Granberg, I Lose My Mind i Guldkanalen. God kväll!

om Stockholm, hemstaden som verkar ha blivit något annat än han var van vid när han var yngre. Orop. Det var också Sia, The Greatest, då, alldeles här och nu. Hi Ronan Keating, I'm loving each day. Come on, yeah.

0: Coldplay, Sky Full of Stars i Guldkanalen. Luke Combs, Be By You, Ronan Keating också, Loving Each Day. Och musiken fortsätter med Ariana Grande om en liten stund också. Molly Sandén och hennes fantastiska blåögd.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
5: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
12: För din trygghet.
11: Preventix.se.
13: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
14: We grilling, you chilling.
15: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
16: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
17: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
19: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

veckan förbi 10. Jag står här och tittar vad som är på gång. Det är mycket på gång. Det är en tur bakåt i skivarkivet med Four Tops, Loco in Acapulco. Jag ska bjuda på Bastille, deras Pompeii, One Republics, Need Your Love, och först ut vi dansar med

0: Four Tops, Loco in Acapulco, Bastille, Pompeii, One Republic, Need Your Love. Musiken fortsätter med Kygo, Carter Fate om en liten stund, deras nya That's When You Know. Och du vet också att vi bjuder på mer bra musik i guld, bland annat Harry Styles och Pitbull. Häng på!
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
3: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
9: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
10: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
13: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
14: We grilling, you chilling.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

Bästa tiden väntar på dig. Rymdpojken i guldkanalen. Robin Cook innan I Won't Let the Sun Go Down on Me. Och här och nu. Lugnt och skönt ifrån våra danska hjältar i Michael Ernst Rock. I 25 minutes.

0: Tracy Abrams ny musik, guld. Hit the Wall, så heter låten. Det var Niall Horan och hans Heaven innan också.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Röst.

0: pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
1: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
2: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
1: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
3: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsjouren.se.
5: Men kan någon hjälpa? Han blöder! Ring ambulansen!
6: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
7: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
6: Preventix. Kunskap som räddar liv.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

lyssnar till. Klockan har tickat förbi 11. Vi har en timme kvar av denna tisdag att göra något bra av. Och det lovar jag dig att jag ska försöka mitt bästa att göra. George Michael och Mary J. Blige. Ass. Ray Dalton, ny musik. Först ut Olivia Rodrigo. I Drop Dead.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
3: We grilling, you chilling.
4: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
5: Jag kan, fröken, jag kan.
4: Ja, Pelle.
5: Vällingeblomman, såklart.
6: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
12: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
13: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
14: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
15: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: love yourself.
1: Bra musik med Justin Bieber, Love Yourself i Guldkanalen. Elton John också, I'm Still Standing. Och du vet, imorgon bitti då är de tillbaka igen. Det är lördags morgon imorgon. Guldmorgon är såklart på gång som alltid. Strax efter fem dyker de in i studion en efter en. Henrik Jen och Parulla är med dig ända fram till 10 varje dag. Varje vardagsmorgon, ja, då är det livet, det vill jag lova. Travis McCoy och Bruno Mars om en liten stund med Billionaire. Först ut här i Havana. Här är Camila Cabello.

och Kerry Hilson, The Way i Guldkanalen. Shaboozy innan också, Leon Bridges i Burn It Down till Tobias Rahim och Victor Lexell. Det är mycket duetter här. Här är Stor Man.

0: Keith Urban och Michael McDonald, We Go Back. Avicii, Hey Brother och Tobias Rahim och Victor Lexell också med Stor man. Musiken som fortsätter, ja, det är från Alcazar och Hanna Färm alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
10: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
11: Men vi har ju ingen.
12: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Bengtsson. Han försvann ut i natten. Nu är det istället jag, Henke, som har tagit plats bakom mikrofonen. Kul att du lyssnar. Jag ska hålla dig i sällskap hela natten här. Och jag startar med ny musik, Karikigo, i samarbete med Khalid och Griffin. Nya låten heter Save My Life.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Kanalen, världens bästa lyssnare, John Lundvik sjöng Änglavakt. Och är du redo för tyska Leoni och norska Marcus och Martinus? Här är de i Moonlight.

Här är en ny musik ifrån, vem då? Jo, Molly Hammar. Hennes nya låt heter Aldrig ensam igen. Och före Molly Hammar hade vi Oskar Lindros med Genom eld. Och det här är Maroon 5, She will be

0: jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlan.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

Molly Sandén med Tur i oturen. Och så hade vi Teddy Swims förut med Break Up in Reverse. Och det är dags för ny musik nu. Det här är tre killar som är baserade i Los Angeles. De senaste 5 åren så har de skrivit låtar åt andra artister. Men nu gör de musik åt sig själva. De kallar sig för Temper City. Lyssna på låten Self Aware.

musik nu från stavhopparen Mondo. Låten handlar om att när man tävlar så representerar man mycket mer än sig själv. Man representerar sin familj, nära och kära och sitt land. Här är nya då från Mondo som heter Go.

skönt sound här tycker jag från Mr. Probs och Robin Schultz. Waves heter låten. Och dessförinnan fick du nya från stavhopparen Mondo. Gold heter den. Och vi tar väl och lyssnar på sångerskan Ella Langley här och nu. Hon sjunger ju

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

musik från Klara Hammarström. Gravity heter den. Och mer ny musik är på gång från Taylor Swift. I knew it, I knew you. Men allra först Benson Boone och Sorry I'm here for someone else.

klassiker från Michael Jackson och Paul McCartney, The Girl Is Mine. Och dessförinnan fick du ny musik, filmmusik var det från animerade filmen Toy Story 5. Det var ju Taylor Swift då med I Knew It, I Knew You. Och vi ska lyssna på en svensk låt nu från Raymond och Maria. Ingen vill veta vart du köpt din tröja.

världens bästa lyssnare. Risky Roll sjöng han, Bruno Mars. Direkt efter Paul Russell och Lil Boothang. Och lite Sara Larsson på det kanske. Can't Tame Her.

riktig klassiker från La Bouche, Be My Lover. Och nu undrar jag, är du redo för ny musik? Vad bra, det kommer här från Sanna Nielsen. Hennes nya låt heter What La

Så slutar låten I Love It, I Love It, I Love It ifrån Bella Kay. Och dessförinnan hade vi Coldplay med Fix You. Och innan du hinner blinka så har jag startat nästa låt som heter Blink Twice från Shaboozey och Miles Smith.

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlat.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

0: bakom mikrofonen tänkte jag bjuda på en klassiker från Chic, Love Freak, kommer strax. Men jag startar med ny musik från norrmännen i gruppen The Bowser. Nya låten heter Magnetic.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.